Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

senteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du -20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr I Sandnes.

0: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsefett finner du på Vibmyr I Sandnes.
1: Hei, Emily fra Naumann Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Naumann Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Naumann Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
2: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil, det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter, Holmane Bil finner du på Bryne.

0: Alliansen.
1: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

0: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsefett finner du på Vibmyr I Sandnes.
1: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Pariserhjul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Naumann Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Naumann Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn, Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalt.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr I Sandnes.

0: Her er VG-nyhetene. Etter å ha forhandlet over 40 timer på overtid har de rødgrønne partiene blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi, det sier Arbeiderpartiets Tuva Moflag.
1: Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Svensk politi ransaket fredag turnébussen til den norske rapptrioen Rock Boys under en konsert etter mistanke om narkotikabruk. Politiet fant ikke narkotika på bussen, men avventer fortsatt svar på urinprøver som ble tatt. Gruppens advokat mener ransakingen var ulovlig, og sier de vurderer å fullfølge saken mot politiet. En motorsykkelist skal ha kollidert med en elg i Selbu i Trøndelag. Skadeomfanget er ikke kjent, men ulykken framstår alvorlig, det sier politiet. Luftambulanse er på vei til stedet. Til slutt tar vi igjen med at en bolig og en bil i Arendal i dag tok fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid av vandrere på stedet. Hendelsen framstår ikke som tilfeldig, ifølge politiet, som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. I studio André Udeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Politiet opplyser at det har vært en relasjon mellom mannen som er siktet for drapet i Stavanger og den avdøde 40-åringen Christian Rydningen Auklend. Politiet understreker at de to ikke er i familie, men ønsker foreløpig ikke å gå nærmere inn på forholdet mellom de to. Den siktet mannen i 30-årene nekter straffskyld. Politiet fortsetter etterforskningen med vitneavhør, tekniske undersøkelser og gjennomgang av overvåkningsvideoer, og utelukker ikke at flere kan ha vært involvert. Ønsketransporten får 3 millioner kroner i støtte gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet. Organisasjonen gir alvorlig syke mennesker muligheten til å gjennomføre en siste ønskereise. Tidligere kom nyheten om at ønsketransporten frykter nedleggelse etter flere år uten fast statsstøtte. Pengene kom på plass etter budsjettforhandlingene på Stortinget og sikrer videre drift mens det jobbes for en mer permanent finansieringsordning, det skriver Aftenbladet. Og Equinor får trolig ny styreleder. Valgkomiteen har pekt ut Jarle Rått som ny leder for selskapets styre etter Jon Erik Reinhardsen, som går av etter nær 10 år i rollen. Rått har bred erfaring fra norsk næringsliv og energiomstilling, og valgkomiteen mener han er godt rustet til å lede selskapet videre. Samtidig benytter miljøbevegelsen anledningen til å kreve at Equinor øker tempoet i den grønne omstillingen og satser mer på fornybar energi, det melder NRK. Delvis skyet oppholdsvær fra sent om morgenen, skyet og regn, først i ytterstrøk, regnbyge utover dagen, ellers vil det blåse sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten, i kveld minkende 13, 14 og 15 grader, spådd stort sett gjennom hele dagen. Morgenshow.

0: Mandagsmorning, ny uke, 8. juni, og for en uke vi har i vente denne uka her. Det er, skal vi kalle det historisk, for 28 år siden er det forrige gang vi startet en uke der et fotball-VM skulle arrangeres på herresiden. Seniormesterskap, der Norge med i VM. Nå var det ikke, skal vi nå heller si at det eneste den kampen I går var bra for, det var at det var kanskje noen lag som ville undervurdere Norge I et VM nå. Altså både Frankrike, de alltid god. Irak har imponert med å spille 1-1 mot Spania. Norge spilte 1-1 mot Marokko I går. Et Marokko-lag som heller ikke skal undervurderes. Det et veldig godt marokkansk lag. Og egentlig mestere fra Afrikamesterskapet. Jeg leste en plass at de ikke hadde tapt en fotballkamp på 29 kamper. Marokko. Et mot Norge, men dette Norge-laget her, så det noe med dem. Hvis du bare gir ballen til Erling Braut Haaland og får han I gang, jeg tror ikke han borti mange ganger med ballen I går, men til slutt så ble det utligning med Martin Ødegaard. Vi skal tilbake til landslagskampen I går, der Norge og Marokko spilte 1-1 om ikke så veldig lenge. I tillegg så skal vi en del I dag, vi skal få besøk fra Espen Knoff, der vi skal snakke om Havana-festivalen som startet I helga. Det vel neste helg, den 19. og 20. Og nå har de kommet med et nytt konsept. Det for de helt små på lørdagen I Havana. Det en barnefestival, barnekonsert. Veldig bra. I tillegg så skal vi få besøk fra Mari Bell, som slipper album. Og vi skal til Cherry, eller få besøk fra Cherry Cinema. Cherry Cinema, som et lokalt band fra Bryne. De har spilt musikkfest I helga, og tar turen innom oss her I morgenshowet for å snakke litt, og ikke minst for å spille musikk. Det skal de gjøre etterpå. Cherry Cinema skal faktisk på Fredheim Arena, den live studio som vi har rett ved siden av oss her. De skal spille en 2-3 låter for oss, så vi får litt flott live musikk I løpet av morgenen her I dag. Håper du har hatt en god start på dagen og klar for det som uka har å by på. En stille og rolig start på dagen etter. Dette Tobias Sten og Sunnevo, ingen her I dag.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I inboxen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Martin Ødegaard redda Norge I VM-generalprøven mot Marokko I New Jersey I går. Marokko ledde 1-0 etter at Brahim Diaz skårte etter 8 minutter, men Ødegaard utlignet til 1-1 et kvarter før slutt. Hans femte landslagsmål. Målet kom etter godt forarbeid av innbytter Oscar Bob. Tidligere Bryne-spiller Erling Braut Haaland, tidligere Viking-spillerne Christian Thorstvedt, Julian Ryerson og Leo Østegård, og tidligere Sandnes Ulf-spillerne Egil Selvik og Torbjørn Hegg. Spilte alle kampen. Norge skulle ha spilt en treningskamp bak lukka dører mot Skottland I kveld, men skottene har avlyst kampen. Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot Skottland og mente de uprofesjonelle. Det sa Solbakken på pressekonferansen etter kampen mot Marokko I går. Så til Danmark. Christian Eriksen kollapsa igjen under en fotballkamp, denne gangen mot Ukraina I hjembyen Odense. Eriksen gikk I bakken etter 64 minutter spilt, og kampen ble avlyst. Landslagslegen til Danmark opplyser at Eriksen var borte et øyeblikk, og at hans pacemaker fungerte som den skulle. Ifølge legen hadde 34-åringen bedt legen hilse til lagkameratene og si at han hadde det bra fra sykesenga. I 2021 kollapsa Eriksen under gruppespilskamp mot Finland I parken I København og fikk påvist hjertestans. Eriksen fikk likevel redda livet. Narve Gilje Nordås sprang inn til 3.31,74 på 1500 meter I Diamond League-stevne I Stockholm og ble nummer 5 I helga. Det var ny årsbeste. Jared Gusa fra USA vant på 3.30,11. Så håndball og flere norske landslagsspillere ble tapende finalister I håndballens mesterliga I går. Franske Metz slo Gjør 31-29 I finalen. Veronica Kristiansen, Kristine Breistøl og Emilie Hovden spilte alle for Gjør, som var regjerende mestere. Og Viking gutter 15 imponerte på håndballbanen I Frankrike I helga. I turneringen Le Paris Elite Handball Cup har Viking HK G15 gjennom helga spilt mot ulike franske akademilag. Som eneste norske lag stakk de til slutt av med seieren I turneringen. I finalen slo de hjemlaget Paris Saint-Germain med en knusende 44-23 seier.

0: Politiet opplyser at det har vært en relasjon mellom mannen som er sikta for drapet i Stavanger og den avdøde 40-åringen Christian Rydningen Auklendt. Politiet understreker at de to ikke er i familie, men ønsker foreløpig ikke å gå nærmere inn på forholdet mellom de to. Den sikta mannen i 30-årene nekter straffskyld. Politiet fortsetter etterforskningen med vitneavhør, tekniske undersøkelser og gjennomgang av overvåkningsvideoer, og utelukker ikke at flere kan ha vært involvert. Ønsketransporten får 3 millioner kroner i støtte gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet. Organisasjonen gir alvorlig syke mennesker muligheten til å gjennomføre en siste ønskereise. Tidligere kom nyheten om at ønsketransporten frykter nedleggelse etter flere år uten fast statsstøtte. Pengene kom på plass etter budsjettforhandlingene på Stortinget og sikrer videre drift mens det jobbes for en mer permanent finansieringsordning. Det skriver Aftenbladet. Og Equinor får trolig ny styreleder. Valgkomiteen har pekt ut Jarle Rått som ny leder for selskapets styre etter Jon Erik Reinhardsen, som går av etter nær 10 år i rollen. Rått har bred erfaring fra norsk næringsliv og energiomstilling, og valgkomiteen mener han er godt rustet til å lede selskapet videre. Samtidig benytter miljøbevegelsen anledningen til å kreve at Equinor øker tempoet i den grønne omstillingen og satser mer på fornybar energi, det melder NRK. Delvis skyet oppholdsvær fra sent om morgenen, skyet og regn. Først i ytterstrøk, regnbyge utover dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten. I kveld minkende 13, 14 og 15 grader, spådde stort sett gjennom hele dagen.
1: Yeah! Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!
1: God morgen.

Tøff i morgenshowet med Mature. Klokka blitt 6 minutter over 6:30. Mandagsmorning 8. juni. Vi skal om ikke så veldig lenge få besøk ifra det lokale bandet Cherry Cinema, som spilte på musikkfest i helga. De skal også spille her på vår scene i radioen sitt live studio etter de har gjestet oss i morgenshowet. Men nå dette Kiss med I Was Made For Loving You. Du hører på radioen, Radio Sandnes Radio Atlantic, Radio Nordsjø. Mandagsmorning klokka basert 6:30. Det skal flytte ganske fint i trafikken. Ikke meldt om noen spesielle avvik nå, så

Winehouse i morgonshowen med Valerie. Här sjunger live på BBC Radio en lounge. Och vi ska få gäster som ska synga på vår egen live radio lounge Fredvang Arena. Cherry Cinema tar turen inom oss senare i morgonshowen. Där har de spurt om ni kan få spela live musik efter de har fått en liten drøs med meg i radioen. Og det sier vi selvfølgelig ja til Cherry Cinema, Mita Sofie Lallane fra Bryne, som kommer på besøk til oss senere i dag. Vi skal også snakke med Espen Knoff, som skal snakke igjen om Havana festivalen, den nye festivalen som i Sandnes neste helg, altså 19-20. Juni. Og vi skal få besøk fra Maribel Orlin, som har sluppet album. Vi ser på hva som har vært på preget nyhetsbildet i løpet av natten. Og i Filippinene, der har et kraftig jordskjelv rammet øya. Det er sendt ut tsunami-varsel i flere land, inkludert Japan og Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og minst en person er omkommet. En ung mann og en ung kvinne er siktet for 30. Brandtilløp på Universitetet i Oslo. Alle ildpåsettelsene skal ha skjedd i bygninger som Husefakultet for matematikk og naturvitenskap. Og i Armenia så er statsminister Nikol Pasjinjan utropp seg til valgvinner etter gårsdagens parlamentsvalg. De første resultatene viser partiet hans leder med over 50% av stemmene. Valget blir sett på som et viktig valg og en viktig test på landets dreining mot Vesten og bort fra russisk innflytelse. På de lokale mediene så skrives det om Go-Ahead som gir opp satsningen i Norge. De trekker seg ut av landet. Det britiske transportselskapet kritiserer myndighetene og har ikke noe ønske om å komme tilbake. Det er etter 2027 at Go-Ahead vil trekke seg ut. Selskapet ble den første utenlandske operatøren på norske togstrekninger i desember 2019. I 2024 så ble selskapet fratatt kjøringen på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen til fordel for det statseide selskapet Vy. Og fra desember 2027 så er det altså Vy som skal trafikere det lokale og regionale jernbanenettet. EFTAs overvåkningsorgan ESA mener Norge har brutt EØS-reglene for tildeling av jernbanekontrakter og har åpnet sak. Patrick Børver, som administrerende direktør for jernbanen i Go-Ahead, mener det fraværende planer innen jernbaneindustrien i Norge.

Morgenklubben med Dulyk, 7:07. Stort sett er skia, og etter hvert regnvær gjennom dagen i dag. Og det skal stort sett være regnbyger utover ettermiddagen og kvelden også. Denne mandagen, dette er nå knivblad.

0: dyre for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyre Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyre I Sandnes.
1: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris og jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
2: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. Israel har i natt angrepet flere militære mål i Iran. Nå går også flyalarmen i Tel Aviv.
1: Angrepene kommer etter at Iran angrep en israelsk militærbase i går. Israels forsvarssjef lovet at de kom til å gjengjelde angrepene så snart de fikk grønt lys. USAs president Donald Trump advarte på forhånd Israel mot å svare og sa at en gjengjeldelse kunne forlenge konflikten med flere år. Iran varsler nå nye angrep om Israel fortsetter å angripe Libanon.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Flere land har utstedt tsunamivarsler etter et jordskjelv med en styrke på 7,8 utenfor Filippinene. Minst 3 personer døde og 4 andre skadet, ifølge filippinske myndigheter. Armenias statsminister Nikol Pasjinjan erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. De første resultatene fra opptellingen viser en oppslutning på 52,5% til Pasjinjans regjerende parti. Norge spilte 1-1 mot Marokko i går. Martin Ødegaard ble Norges eneste målskårer et kvarter før slutt.
2: Ja, nei, det var deilig det. Alltid godt å score. Litt rotet til start, men vi jobber oss inn i det. Og mot en veldig bra motstander så er det et sterkt resultat. Og så er det en del å jobbe med, så det kan vi bruke de neste dagene.
0: I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet opplyser at det har vært en relasjon mellom mannen som er siktet for drapet i Stavanger og den avdøde 40-åringen Christian Rydningen Auklend. Politiet understreker at de to ikke er i familie, men ønsker foreløpig ikke å gå nærmere inn på forholdet mellom de to. Den siktet mannen i 30-årene nekter straffskyld. Politiet fortsetter etterforskningen med vitneavhør, tekniske undersøkelser og gjennomgang av overvåkningsvideoer, og utelukker ikke at flere kan ha vært involvert. Ønsketransporten får 3 millioner kroner i støtte gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet. Organisasjonen gir alvorlig syke mennesker muligheten til å gjennomføre en siste ønskereise. Tidligere kom nyheten om at ønsketransporten frykter nedleggelse etter flere år uten fast statsstøtte. Pengene kom på plass etter budsjettforhandlingene på Stortinget og sikrer videre drift mens det jobbes for en mer permanent finansieringsordning. Det skriver Aftenbladet. Og Equinor får trolig ny styreleder. Valgkomiteen har pekt ut Jarle Rått som ny leder for selskapets styre etter Jon Erik Reinhardsen, som går av etter nær 10 år i rollen. Rått har bred erfaring fra norsk næringsliv og energiomstilling, og valgkomiteen mener han er godt rustet til å lede selskapet videre. Samtidig benytter miljøbevegelsen anledningen til å kreve at Equinor øker tempoet i den grønne omstillingen og satser mer på fornybar energi, det melder NRK. Delvis skyet oppholdsvær fra sent om morgenen, skyet og regn. Først i ytterstrøk, regnbyge utover dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten. I kveld minkende 13, 14 og 15 grader, spådd stort sett gjennom hele dagen.
4: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

0: med If You Wanted To, He Would. Mandagsmorning her i morgenshowet, og vi skal faktisk ta en liten sånn og en liten sånn.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Og imens vi kan lese at det britiske transportselskapet Go Ahead trekker seg ut av landet når kontrakten utløper i desember 2027, og at Vyr tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, så kan vi også ta med oss at det er flere togavganger som skulle ha gått på Sørlandsbanen i dag, mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger, som er innstilt. Innstillingene skyldes problemer med togene, og det er blant annet to tog som skulle ha gått tidligere i dag, som ikke gikk. Stavanger 04.20 til Oslo, og Kristiansand 05.02, og ifra Kristiansand 5.09, som skulle ha kommet til Stavanger 11.05 i dag. De går ikke. Ellers ute i trafikken flyter ganske greit. Ser ut til å flyte veldig fint. Da kan vi gjøre sånn igjen. Her var vi tilbake igjen mandagsmorning. I morgen show i dag skal vi få besøk fra Cherry Cinema, lokalt band med Bryne-vokalist Ida Sofie Laland. Med der de skal både snakke om Helga som var, der de spilte på musikkfest, de skal snakke om nytt album, og de skal synge to låter fra Fredvang Arena. Det er et live studio vi har her, rett på siden av her jeg snakker. Så er det en... jeg kan veldig lite av musikk, selv om jeg jobber her, så er det tre mikrofoner i hvert fall, og det er noen sånne forsterkere og miksegreier som jeg ikke har peiling på, som de heldigvis vet og kan. De skal rigge seg til etter hvert, og så skal de snakke og synge. Det blir gøy. Vi skal også få besøk fra Espen Knof, som skal snakke om Havana. Det er den tidligere badelandet i Sandnes. Hvis du ikke har opplevd Havana, det er synd. Jeg følger med deg, for det var gøy før, men det er lagt ned. Nå er det en ny folkefest. Havana er en musikkfestival 19. og 20. juni, der Matoma, Helbillis, Ingenting, Ringnes, Ronny, Kaptein, Kling og De, Goggen, det er en folkefest, og det er og en spennende nyhet når det kommer til det. Vi skal få med oss Espen Knof, som skal snakke om det senere, og vi skal få besøk ifra Maribel Orlin, som slipper ny, ikke bare ny låt, men jeg lurer på om det ikke det er et splitter nytt album hun slipper i dag, eller har sluppet på fredag, tror jeg det var. Hun kommer i hvert fall innom oss i dag for å snakke om albumslippet sitt. Håper du hatt en god helg. Det var så mye som skjedde i helg også. Om du var på Vaulen, om du sprang Lysefjorden inn, om du var... som sikkert annet var det, var så mye som skjedde. Musikkfest var der, og det var... nei, det var mye gøy i hele helgen. Trolljegerprøven var det også. Hvis du sprang trolljegerprøven, eller sprang Lysefjorden inn, så hadde det vært veldig kjekt å få en prat med deg. Send meg gjerne en melding, kodeordstudio til 2189, eller send melding på Facebook eller på Instagram, så får vi en liten drøs om hvordan det var å løpe i helgen. Hvis du var på Vaulen oppe ned, så skal du få slappe godt av og ta deg en kopp kaffe før du kan snakke på radioen. For det virket som at det var et godt liv. Vaulen oppe ned i helgen. September 1 skal du få nå med Bullet Me, 10 minutter over 7.

du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: Cherry Cinema tilbake I byen og spilte under Musikkfest Stavanger I helg og nå de innom en snartur her for å spille et par låter I vårs studio Fredvang Arena. Det skal vi få høre snart. Aller først, god morgen til Cherry Cinema, Ida, Olav og Eirik.
1: God morgen.
0: Veldig kjekt, takk. Jeg sa på en måte dere tilbake I byen, Ida. Du jo på en måte det lokale trekkplasteret her I vokalist fra Bryne, og derfor yes. velger vi å si at Cherry Cinema våres.
1: Ja, ja, ja. ja. 100%.
2: Det fra Gjæren.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, og Karmøy også.
3: Og Karmøy. Og Karmøy. Ja.
0: Strekker den over Boknafjorden, så kan vi også si at det våres.
3: Gjæren det,
1: ikke det? Nord, nord, nord, Gjæren.
0: Ja, nord,
1: nord. Jeg blir jo allerede litt skeptisk når Sandnes og Stavanger sier de nord, Gjæren. Da begynner jeg å bli sånn patriot, Bryne patriot.
0: Spør du Ivar Aasen, så hele Vestlandet Gjæren ja. Som bare tar den. Du, tilbake I Stavanger, dere hjemme for godt nå, eller?
1: Nei, vi bor jo I Oslo.
0: Ja.
1: Men jeg jo det, enn så lenge.
2: Dessverre.
1: Det er jo på en måte litt sånn the place to be, litt sånn når man artist da, når man spiller I band, når det innenfor musikk.
0: Jeg kan ikke spørre hvorfor, hvorfor ikke Jæren?
1: Det er ikke for å pisse på musikkmiljøet her, men det bare veldig mye mer som skjer I Oslo. Og så det på en måte, hva skal jeg si, det lettere for folk å liksom ringe deg og bare, kan du komme og spille om... 2 timer, enn sånn, kan du ta flyet liksom, og så, ja. Sånn, det bare generelt litt flere muligheter.
2: Så det mesteparten av bransjen
1: Ja, altså. Bransjen jo liksom der, så hvis Stavanger liksom begynner å liksom virkelig satse, og liksom musikkmiljø og folk kommer litt mer her, så jo ikke det uaktuelt I det hele tatt. Men det, Oslo liksom, det fordi vi har lyst til å være artister, vi har lyst til å drive med musikk fulltid, og da det Da fyller man strømmen litt grann. Det litt skummelt og,
3: Jeg spilte konsert I Oslo I går
2: Og det var ganske mye mer behagelig å gå ned til Victoria Enn å ta buss for ta tog nattog, for fly med Go-Ahead
0: Ja, men vi har en god sparkesykle her da, så,
2: Ja, dere har det
0: Ja, ikke for skreit da, men
2: Jeg skal vurdere det neste gang ja. Voi,
0: Voi, ja.
2: Voi fra Oslo til Stavanger
1: Ja, det er bra Du har kontroll selv I hvert fall
3: Det har du.
0: Ja, dere har rigget til studio nå.
1: Yes.
0: Og skal spille her for første gang. Hvordan så du ut inne på Fredvang Arena? Var det greit? Var det godkjent?
1: Jeg elsker Fredvang Arena. Ja. Det så rått.
0: Det kult.
1: Ja, det kult.
0: Altså, I all ubeskjedenhet.
1: Jeg tykker det, altså. Det kjempekult.
0: Det på tide at vi gir også muligheten til dere som artister å spille her. Så det gleder vi oss til å få høre.
1: Ja.
0: Hva sanger skal dere spille for oss?
1: Vi skal spille Relapse, som det en stund siden vi har gitt ut, men som jeg liker veldig godt. Det var det vi hadde musikkvideo til som vi filmet på Bryne.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og
3: Sola.
1: Og Årestrand, tror jeg det var.
3: Beklager.
1: Jeg lurer om det var både Årestrand og Solastrand, kanskje. Det var 2 strender I hvert fall, nå ble jeg litt usikker.
0: I luftlinjen det ikke så langt ifra.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var på Jæren I hvert fall. Og så... Ja, altså I et sånt badekar til søskenbarnet mitt og sånn, så det var ok. Okay. Og så skal vi spille Lost in Translation da, som på en måte den nyeste originallåten vår da. Fordi vi slapp jo cover I mai, men før det så snapp vi Lost in Translation, den jo på en måte vår sang.
0: Ja, ja coveren låten, dere har sluppet coverlåten av The Killers sin Mr. Brightside, det jo en av de kuleste låtene som lagt, synes jeg.
3: Ja,
1: det det.
0: Iconic. Ja. Kan jeg spørre, hvordan prosessen når dere velger å kovre en låt? Nå har dere ikke gjort noen endringer på låten, den jo på en måte, det da fritt frem å kovre en låt?
2: Det jo litt strengt med tanke på rettigheter, hva man kan gjøre med den. Så på selve låta kan vi ikke endre så alt for mye, men det vi har fokusert på jo lydbildet og...
1: Det
2: en annen tonart også, da. Ja, det også en annen tonart, mørkere. Så vi har egentlig bare prøvd å rocka den til litt, grann, uten å på en måte ødelegge åndsverket til The Killers, innenfor de lovlige rammene, kan du si.
1: Ja, det jo sånn, så lenge du beholder essensen på en måte, ja. I sangen, så lenge du ikke... Sånn, hvis man hadde oversatt, for eksempel, da måtte vi bedt om tillatelse.
0: Det var en god idé.
1: Ja, ja, ja. Jalousi. Det blir sånn Kaisers...
2: Hva heter den på norsk da?
1: Lyse side.
3: Optimist.
1: Ja, optimist. Ja, nei, da måtte vi bedt noen tillatelse, og det en liksom prosess, altså jeg har vært borti det før at folk
2: det vanskelig å få tak i.
1: Ja. Ja, det tar liksom et år før du får svar kanskje, og plutselig får du nei og så. Men det var derfor vi var sånn, vi holder oss liksom true to the original, sant?
3: Mm. Bare, bare litt mer gitar.
1: Litt mer gitar, ja.
0: Men det er også lettere å be om til livet sin tillatelse, så du kunne bare gjort det så at jeg ville hørt på dere, og så...
2: Helt til det blir saksøkt.
0: Ja, så, så,
1: jeg har ikke noen millioner liggende på det.
0: Nei, for jeg tror ikke det er få summer de figurerer med.
1: Ja, ja, ja.
2: Nei, det er nok ikke
3: det. Og så er det sånn, alle... Alle sa jo at det skulle gå fint når vi skulle slippe han, men jeg var veldig nervøs dagen vi skulle slippe han, når man plutselig var borte fra Spotify, når man har brukt så lang tid og så mye krefter på å gjøre det så bra som mulig.
0: Hva sa du, man vekker fra Spotify?
3: Nei, jeg var redd for det.
0: Oh, ja, sånn, ja.
3: Dagen han skulle
0: slippe
3: han, så jeg er veldig glad for at han fortsatt ligger der.
2: Det er så kjappe å høre på han.
3: Ja,
0: ja. Inn nå på Spotify før.
1: På alle strømmetjenester.
0: Ellers da, sommeren forstår jeg ble roligere, og høsten da skriver dere og planlegger noe nytt.
1: Ja, eller vi skriver et album nå.
3: Ja, nå skriver vi, så slipper vi til høsten.
0: Oi, dere slipper i høsten, det er...
1: Yes.
0: Ish.
1: Ja.
0: Eller det blir høsten, ja. For jeg vet at noen kan dra den litt lenger ut, og så ikke helt fornøyd, men det blir høsten.
1: Det er ganske
3: sikkert. Den fristen har vi satt til oss selv, så det skal skje.
1: Ja, spennende. Vi har liksom begynt å sette sånn mål for semesteren. Nå hadde vi et mål om å spille 4 konserter før sommeren. Det var liksom målet vårt for våren, og det har vi jo gjort. Så vi prøver liksom å liksom celebrate liksom de, når vi når målet vår da.
3: Og det skal vi feire med Kongeparken.
0: Jerry Cinema som er på besøk her i morgenshowet. Jeg tror vi skal vi teste ut Fred Vang Arena.
1: Ja.
0: Tusen takk for besøket.
3: Takk skal du ha.
1: Tusen takk.
0: Politiet opplyser at det har vært en relasjon mellom mannen som er siktet for drapet i Stavanger og den avdøde 40-åringen Christian Rydningen Auklendt. Politiet understreker at de to ikke er i familie, men ønsker foreløpig ikke å gå nærmere inn på forholdet mellom de to. Den siktet mannen i 30-årene nekter straffskyld. Politiet fortsetter etterforskningen med vitneavhør, tekniske undersøkelser og gjennomgang av overvåkningsvideoer, og utelukker ikke at flere kan ha vært involvert. Ønsketransporten får 3 millioner kroner i støtte gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet. Organisasjonen gir alvorlig syke mennesker muligheten til å gjennomføre en siste ønskereise. Tidligere kom nyheten om at ønsketransporten frykter nedleggelse etter flere år uten fast statsstøtte. Pengene kom på plass etter budsjettforhandlingene på Stortinget og sikrer videre drift mens det jobbes for en mer permanent finansieringsordning, det skriver Aftenbladet. Og Equinor får trolig ny styreleder. Valgkomiteen har pekt ut Jarle Rått som ny leder for selskapets styre etter Jon Erik Reinhardsen, som går av etter nær 10 år i rollen. Rått har bred erfaring fra norsk næringsliv og energiomstilling, og valgkomiteen mener han er godt rustet til å lede selskapet videre. Samtidig benytter miljøbevegelsen anledningen til å kreve at Equinor øker tempoet i den grønne omstillingen og satser mer på fornybar energi, det melder NRK. Delvis skyet oppholdsvær fra sent om morgenen, skyet og regn. Først i ytterstrøk, regnbyget utover dagen. Ellers vil det blåse sørøstlige bris, økende til liten kuling på kysten. I kveld minkende 13, 14 og 15 grader, spådd stort sett gjennom hele dagen.
4: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.
0: Klokka den er basert til 7:30. Og mens Cherry Cinema rigger seg til nå, takk for praten, så skal de nå få spille 2 låter for oss. En nå øyeblikk og en etter hvert dag så skal vi få besøk fra Espen Knoff fra Havana-festivalen som er 19. og 20. juni. Og senere skal vi få besøk fra Maribel Olin som tar turen innom oss. Hun slipper album i dag. Eller det gjør vel på fredag, men vi skal snakke om det i dag og spille musikk ifra det nye albumet Maribel Olin tar turen innom oss. Så er det bare egentlig å sende til studio.
5: Yeah.
1: Yep.
5: Yeah. Yep. This is Cherry Cinema coming to you live from Red Bull Arena.

0: Rock.
1: Rock.
0: Det var Relapse.
2: Thank you. Ja, fantastisk. Cherry Cinema ble med oss litt til. Vi skal høre mer ifra de om litt. I mellomtid og Shania Twain med Appes i minutt ved halv 8 mandagsmorning 8. juni.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Dere, den nærmer seg hvert på 8. Det er altså flere togavganger som er innstilt i dag. Det er på grunn av problemer med toget. Det melder Go Ahead. Og det gjelder flere tog fra Stavanger på Sørlandsbanen både til og fra Stavanger. Neste tog som skulle ha gått kvart på 9 fra Stavanger til Oslo S, det er innstilt. Samme gjelder toget som skulle ha vært i Stavanger 12.05 fra Kristiansand, og i kveld nærmere 7:30 fra Oslo S. Oslo S, alle er altså innstilt på grunn av problemer med toget. På Jærbanen så er det redusert kapasitet på grunnen av færre vogner på tog 3011 Egersund Stavanger. Vi skal tilbake til Cherry Cinema. Dere spiller en til.
1: Yes, that's a lost in translation.
2: It's a lost in translation.
3: Lost in translation.

Solsten. Nå før den tid, Cherry Cinema. Tusen takk til Cherry Cinema som har spilt musikk for oss i dag. Fantastisk. Cherry Cinema som planlegger albumslipp i høst. Nå, sier vi Unstoppable.

Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

0: Her VG Nyhetene. Israel har i natt angrepet flere militære mål i Iran, nå går også flyalarmen i Tel Aviv.
1: Angrepene kommer etter at Iran angrep en israelsk militærbase i går. Israels forsvarssjef lovet at de kom til å gjengjelde angrepene så snart de fikk grønt lys. USAs president Donald Trump advarte på forhånd Israel mot å svare og sa at en gjengjeldelse kunne forlenge konflikten med flere år. Iran varsler nå nye angrep om Israel fortsetter å angripe Libanon.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I Ukraina 5 personer drept og 14 såret i et russisk angrep sørøst i landet. Ifølge guvernøren i Zaporizjzja-regionen ble området angrepet av fly, droner og artilleri. En ung mann og en ung kvinne siktet etter 13 branntilløp på Universitetet i Oslo. Branntilløpene skjedde på Campus Blindern og i Forskningsparken i februar og mars, skriver Avisa Oslo. De to har ikke ønsket å forklare seg. Go-Ahead avslutter togsatsingen i Norge. Vi har ingen planer etter 2027, nå planlegger vi for en stille og sømløs exit, sier selskapets Patrick Werver til Stavanger Aftenblad. Det britiske transportselskapet har i dag ansvaret for togtrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet opplyser at det har vært en relasjon mellom mannen som siktet for drapet i Stavanger og den avdøde 40-åringen Christian Rydningen Auklendt. Politiet understreker at de to ikke i familie, men ønsker foreløpig ikke å gå nærmere inn på forholdet mellom de to. Den siktet mannen i 30-årene nekter straffskyld. Politiet fortsetter etterforskningen med vitneavhør, tekniske undersøkelser og gjennomgang av overvåkningsvideoer, og utelukker ikke at flere kan ha vært involvert. Ønsketransporten får 3 millioner kroner i støtte gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet. Organisasjonen gir alvorlig syke mennesker muligheten til å gjennomføre en siste ønskereise. Tidligere kom nyheten om at ønsketransporten frykter nedleggelse etter flere år uten fast statsstøtte. Pengene kom på plass etter budsjettforhandlingene på Stortinget og sikrer videre drift mens det jobbes for en mer permanent finansieringsordning, det skriver Aftenbladet. Og Equinor får trolig ny styreleder. Valgkomiteen har pekt ut Jarle Rått som ny leder for selskapets styre etter Jon Erik Reinhardsen, som går av etter nær 10 år i rollen. Rått har bred erfaring fra norsk næringsliv og energiomstilling, og valgkomiteen mener han godt rustet til å lede selskapet videre. Samtidig benytter miljøbevegelsen anledningen til å kreve at Equinor øker tempoet i den grønne omstillingen og satser mer på fornybar energi, det melder NRK. Disse skyer oppholdsvær fra sent om morgenen, skyer og regn, først i ytterstrøk, regnbyge utover dagen, ellers vil det blåse sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten, i kveld minkende 13, 14 og 15 grader, spådd stort sett gjennom hele dagen.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ser ut til å være en god del saktegående trafikk forbi Stangeland. Sandve E39, Sandnes nordgående retning. Forsinkelsene skal stoppe før kvadrat, og det skal stort sett være fin flyt i nordgående retning etter det. I sørgående retning forbi Stavanger, Sandnes, eller forbi Stavanger til Sandnes, der ser det ut til å være de vanlige forsinkelsene som starter i Stavanger, i rundt Skankehonen, en god del saktegående trafikk, og så videre. Sør over flere togavganger er innstilt i dag, det melder Go Ahead. På Japan, der ble toget fra Eikersund mot Stavanger kjørt med redusert kapasitet. Toget som kjører med 3011 har kommet frem til Stavanger nå, ellers fin flyt i trafikken.
4: Dette morgenshowet.
3: Morgenshowet.
2: 4 minutter over 8, vi skal til Havana, musikkfestivalen, den nye som etablert i Sandnes. For første gang skal den starte 19. juni 1920. Da er det Havana Musikkfestival som er i Sandnes by. Vi skal snakke med Espen Knopf senere på det, hva de minste kan glede seg til, og hvordan det blir utover kvelden både fredagen og lørdagen. Vi skal også til Maribel Orlin, som slapp album på fredag. Vi skal også få høre ifra hennes nye plata dere nå. Mandagsmorning. 8. juni, jobber etter fin helg, skal du få Lady Gaga med Abracadabra.

0: Lady Gaga her i morgenshowet mandagsmorgen 8. juni. Håper du har hatt en god helg og klar for sommeren. Sommeren står for tur, og en annen ting som står for tur er noe vi har gledet oss til veldig lenge for 19. og 20. juni. Da det klart for tidens første Havanda musikkfestivalen i Sandnes. Ikke badelandet som har gjenoppstått, det er musikk til folket. Vi har fått med oss Espen Knof. Espen, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du begynner dere å bli... Hvis vi starter med det, altså, hva var ditt forhold til Havanna Badeland?
1: Du, mitt forhold til Havanna Badeland var egentlig sånn som veldig mange andre i min alder, altså 30 pluss da, at det var det å dra innom der, og liksom det store høydepunktet var jo å få lov til å dra på Havanna Badeland. Og så vi var jo med å ha hytte på Li litt lenger enn på Visandes, og da måtte vi alltid passere Havanna Badeland. Så den fristelsen var jo veldig nærmere hele veien, og det var ikke alltid vi fikk lov, så derfor var det jo ekstra kjekt når vi kunne det.
0: Og nå gleder vi oss veldig til musikkfestivalen, og det er jo mye som skjer, altså programmet skal du få gå igjennom, det er jo helt ellevilt. Men hvis vi starter med de små, altså hva planlegger dere for barn og ungdommen 19. og 20. juni?
1: Nei, altså den 20. juni da, som på lørdagen, da skal vi ha et dagtidprogram, rett og slett fordi at vi ønsker å gjøre dette for Sandnes, og ønsker å bygge opp, være med å bygge opp Sandnes som en super kjekk by som det allerede er, men enda kjekkere med mye mer ting som skjer. Derfor er det viktig for oss også med barnefamilier at de får muligheten til å oppleve ting som vi har jo takket være Sparebanken Norge da, teamet opp med Sandnes sentrum AS, og i tillegg også flere andre aktører i Sandnes til å lage en Havanna byfest, som vi kaller det. Det blir jo en folkefest med åpning i hele festivalområdet og masse aktiviteter i hele byen for barn og familie på dagtid.
0: Fantastisk. Hvor er festivalområdet?
1: Du, festivalområdet er ikke på Havanna Badeland, sånn som mange tror. Det var for mye å restaurere og for mye å ta opp igjen. Så her er det, og så trenger vi mye mer plass også, så det er på hele rådhusplassen langs både brygget ut mot Kristiansand Kulturhus og hele brygget, eller hele kaisiden da, mot rådhuset. Så vi har jo forventet over 100 båter inn med gjestehavn i løpet av helga, for å ligge der inne i helga, og det kommer til å bli et helt fantastisk skue av både båter, sommer og sol, håper vi jo. Men det blir jo også veldig kjekt for de ungene da, at de får lov til å oppleve, og da er det jo Paris og jul, det vil være Nikita Hair skal gå og style håret på ungene, det skal være mulighet for å tegne på t-skjorter, med å ta tilbake Muffe, som var den gamle maskotten til, som hang opp i taget i Havanna Badeland før, så Muffe kan folk få lov til å gå og tegne opp til sine egne t-skjorter, så de designer og fargelegger selv. Det vil være eksperimentsykkel fra Vitenfabrikken, det vil være 6 hoppeslott, tror jeg, på hele ruten. Det vil være show og konserter, Vennebyen kommer for å lage show. Det kommer freestyle fotball, sånn som meg og deg liker rugby. Litt sånn, sikkert litt flinkere enn både meg og deg også. Så han skal stå freestyle rundt omkring i sentrum, så det blir masse forskjellige aktiviteter, og alt er gratis.
0: Ja, for det skulle jeg spørre billetter, men så, ja, det er bare å møte opp, altså.
1: Ja, det er bare å møte opp, og vi ønsker mange tusen familier og barn til byen den dagen, og så får du heller avløre barna til besteforeldre på ettermiddag i kveld, for å gå på fest.
0: Ja, for hva for å gå spørsmålet til fredagen og lørdagen? Du kan jo si litt om de fantastiske artisterne dere bokket inn.
1: Ja, nei, det, da vil jo være både fredag og lørdag, så vil det være fullt program på ettermiddag og i kveld, så da har vi jo på en måte alt fra verdensstjerner og partyfikser som Atoma til hjemmebane. Ingenting som skal avslutte festival på hjemmebane i Sandnes. Jeg tror ikke de har spilt noe i Sandnes på av denne type stor grad på evigheter. Så det blir stort, og Hellbillies og DDE og Sandra Lyng og Carina Dahl, og så vil det også være et eget telt med fullt aktiviteter. Og så ikke minst skal det være en opplevelse på festivalen, da, som har jo haugevis med aktiviteter, food trucks, masse barer, hvis det er lov å si på radio, og mye annet å oppleve da.
0: Du har tid denne sommer, altså. Du, Fiskepiren, Utopia og nå Havanna, så det er ikke noe sommerferie, det er oppskrutt ifølge deg, eller?
1: Ja, da, det blir nok det. I hvert fall i år da, med VM i tillegg, så strekker jeg utover juli. Men nei, da, det blir en... Vi elsker å holde på med det vi holder på med. Vi gjør det jo for at vi skal glede andre, så det koster mye, men det er jo belønningen er også mye verdt igjen.
0: Fantastisk, vi gleder oss. Helt til slutt, Espen, billetter til Havanna 19. og 20. juni. Hvor får vi tag i de?
1: Det finner du på havanna.no, så da er det bare til å løpe og kjøpe nå.

0: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-pett finner du på Vibmyr I Sandnes.
1: Bring a coffee in the morning. She brings me in a peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Martin Ødegaard redda Norge I VM-generalprøven mot Marokko I New Jersey I går. Marokko ledde 1-0 etter at Brahim Diaz skårte etter 8 minutter, men Ødegaard utlignet til 1-1 et kvarter før slutt. Hans femte landslagsmål. Målet kom etter godt forarbeid av innbytter Oscar Bob. Tidligere Bryne-spiller Erling Braut Haaland, tidligere Viking-spillerne Christian Thorstvedt, Julian Ryerson og Leo Østegård, og tidligere Sandnes Ulf-spillerne Egil Selvik og Torbjørn Hegge spilte alle kampen. Norge skulle ha spilt en treningskamp bak lukka dører mot Skottland I kveld, men skottene har avlyst kampen. Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot Skottland og mente de uprofesjonelle. Det sa Solbakken på pressekonferansen etter kampen mot Marokko I går. Så til Danmark. Christian Eriksen kollapsa igjen under en fotballkamp, denne gangen mot Ukraina I hjembyen Odense. Eriksen gikk I bakken etter 64 minutter spilt, og kampen ble avlyst. Landslagslegen til Danmark opplyser at Eriksen var borte et øyeblikk, og at hans pacemaker fungerte som den skulle. Ifølge legen hadde 34-åringen bedt legen hilse til lagkameratene og si at han hadde det bra fra sykesenga. I 2021 kollapsa Eriksen under gruppespilskamp mot Finland I parken I København og fikk påvist hjertestans. Eriksen fikk likevel redda livet. Narve Gilje Nordås sprang inn til 3.31,74 på 1500 meter I Diamond League-stevnet I Stockholm og ble nummer 5 I helga. Det var ny årsbeste. Jared Gusa fra USA vant på 3.30,11. Så håndball og flere norske landslagsspillere ble tapende finalister I håndballens mesterliga I går. Franske Metz slo Gjør 31-29 I finalen. Veronica Kristiansen, Kristine Breistøl og Emilie Hovden spilte alle for Gjør, som var regjerende mestere. Og Viking gutter 15 imponerte på håndballbanen I Frankrike I helga. I turneringen Le Paris Elite Handball Cup har Viking HK G15 gjennom helga spilt mot ulike franske akademilag. Som eneste norske lag stakk de til slutt av med seieren I turneringen. I finalen slo de hjemlaget Paris Saint-Germain med en knusende 44-23 seier.

0: Politiet opplyser at det har vært en relasjon mellom mannen som er siktet for drapet i Stavanger og den avdøde 40-åringen Christian Rydningen Auklend. Politiet understreker at de to ikke er i familie, men ønsker foreløpig ikke å gå nærmere inn på forholdet mellom de to. Den siktet mannen i 30-årene nekter straffskyld. Politiet fortsetter etterforskningen med vitneavhør, tekniske undersøkelser og gjennomgang av overvåkningsvideoer, og utelukker ikke at flere kan ha vært involvert. Ønsketransporten får 3 millioner kroner i støtte gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet. Organisasjonen gir alvorlig syke mennesker muligheten til å gjennomføre en siste ønskereise. Tidligere kom nyheten om at ønsketransporten frykter nedleggelse etter flere år uten fast statsstøtte. Pengene kom på plass etter budsjettforhandlingene på Stortinget og sikrer videre drift mens det jobbes for en mer permanent finansieringsordning. Det skriver Aftenbladet. Og Equinor får trolig ny styreleder. Valgkomiteen har pekt ut Jarle Rått som ny leder for selskapets styre etter Jon Erik Reinhardsen, som går av etter nær 10 år i rollen. Rått har bred erfaring fra norsk næringsliv og energiomstilling, og valgkomiteen mener han er godt rustet til å lede selskapet videre. Samtidig benytter miljøbevegelsen anledningen til å kreve at Equinor øker tempoet i den grønne omstillingen og satser mer på fornybar energi, det melder NRK. Delvis skyet oppholdsvær fra sent om morgenen, skyet og regn. Først i ytterstrøk, regnbyger utover dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten. I kveld minkende 13, 14 og 15 grader, spådd stort sett gjennom hele dagen.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet

Stein her i morgenshowet. Hånd i hånd, 12 minutter på 9. God mandagsmorgen. Vi starter dagen med å lese at AP, SP, SV, MDG og Rødt ville kutte 350 millioner kroner til vedlikehold av riksveier, og der vil de heller bruke pengene på revidert, eller fra det reviderte NAR-budsjettet til en tunnel, Stadskipstunnel. Vi leser også at det flere innstilte togavganger på Sørlandsbanen, og at Go-Ahead gir seg i Norge. Mer om det skulle du få nyhetene klokken. Og Nime Skog får besøk ifra Maribel, som har sluppet album. Det skal vi snakke mer om, og vi skal også få høre ifra det nye Plado når Maribel tar turen innom oss senere i morgenshowet i dag. Og dagen har startet fint igjen. Stort sett ok flyt i trafikken utenom på Sørlandsbanen hvis du skal til Kristiansand eller Oslo eller hjem derifra. Nå flyter det fint på veien, i hvert fall for bilisterne. Der ser det ut å flytte ganske fint i helget, blant annet Lysefjorden inn. Det har vært musikkfest, det har vært utopia, det kjenner, men Vaulen Open Air. Det har vært rett og slett mye, mye som har skjedd i løpet av denne helgen. Og her er det fortsatt å skje mye, heldigvis, i tida som kommer på torsdag nå. Da starter VM, og da starter meg og Vettler også med VM-magasinet, der vi hver dag fra klokka 8 til klokka 9 skal gå igjennom, ja, noen kanskje viktige, mest uviktige ting er det som skjer i mesterskapet i Kanada, USA og i Mexico. I går var også Norge i aksjon. Generalprøven mot Marokko. Marokko et godt lag. Der ble det 1-1, selv om det var flere som kanskje ikke fikk vist seg fra sitt beste side. Oscar Bob, veldig god. Erling Braut Haaland nesten ikke bort i ballen. Mer om selve kampen skal du få i sporten også senere. Og der skal vi også til en Champions League håndballfinale. Nå er dette her skotske Amy McDonald. This is the life.

McDonald fra Skottland, og Skottland skulle ha vært Norges motstander i dag i en treningskamp bak lukkede dører. Men det blir det ingenting av mer om det i sporten senere nå. Chalabooth med Changes.

Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Her VG Nyhetene. Oljeprisen steg mer enn 3% etter at Iran angrep Israel med raketter i går. Nordsjøolje handles nå til 97,35 dollar fatet. Israel har i natt angrepet militære mål i Iran som svar på gårsdagens angrep. I Ukraina 5 personer drept og 14 såret i et russisk angrep sørøst i landet. Ifølge guvernøren i Zaporizjzja-regionen ble området angrepet av fly, droner og artilleri. En mann i 40-årene mistet livet i en MC-kollisjon med en elg i Selbu i Trøndelag i går kveld. Ulykken skal ha skjedd i en 90-sone. Pårørende varslet, og Selbu kommune har opprettet kriseteam, opplyser politiet. Armenias statsminister Nikol Pasjinjan erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Foreløpige tall viser en oppslutning på 52,5% til Pasjinjans regjerende parti. Norge spilte 1-1 mot Marokko i går. Martin Ødegaard ble Norges eneste målskårer et kvarter før slutt.
1: Ja, nei, det var deilig det. Alltid godt å score. Litt rotet til start, men jobber oss inn i det. Og mot en veldig bra motstander så det et sterkt resultat. Og så det en del å jobbe med, så det kan vi bruke de neste dagene.
0: I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Det britiske transportselskapet Go Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027, og vi tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen i desember 2019. Vi overtar driften fra 2027. Det blåser opp til politisk og industrielt drama rundt havvindutbyggingen på Utsira Nord. Industrileder og konsernsjef i IKM, Ståle Kyllingstad, advarer nå mot konsekvenserne dersom planene om milliardstøtte til flytende havvind blir satt på pause eller skrinlagt. Prosjektet, som kan utløse investeringer på rundt 35 milliarder kroner, er nå til behandling i Stortinget, og utfallet usikkert. Kyllingstad mener norsk leverandørindustri allerede har investert store summer i forventning om utbygging, og sier politisk usikkerhet kan ramme arbeidsplassene og utvikling langs kysten. Og når AP, SP, SV, MDG og Rødt søndag kveld ble enige om reviderte nasjonalbudsjett, fant de penger til flere prosjekter, blant annet til Stadskipstunnel, det melder NRK. Men for å dekke dette har de blant annet kuttet 350 millioner kroner i vedlikehold av riksveier. Det går frem av avtalen mellom partene. Samferdselsdepartementet ønsker utgangspunkt å bruke over 600 millioner kroner ekstra på vedlikehold av riksveier, men nå summen redusert med 350 millioner. Totalt brukes det om laget 12 milliarder kroner per år på vedlikehold av riksveier. Delvis skyet oppholdsvær fra sent om morgenen, skyet og regn. Først i ytterstrøk, regnbyge utover dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris, økende til liten kuling på kysten. I kveld minkende 13, 14 og 15 grader, spådd stort sett gjennom hele dagen.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet

0: Kjartan Lauritsen her i morgenshowet. Kjartan Lauritsen og Astrid S. med frisk is. Mandagsmorgen 8. juni, det fortsatt veldig fin flyt i trafikken utenom de som skal ta Sørlandstoget, Sørlandsbanen i dag. Der det flere innstillinger på grunn av problemer med toget i dag, melder Go. Vi skal til noe annet, for på fredag da slapp hun nytt album fra The New Spring-prosjektet sitt. Vi har fått besøk i morgenshowet nå av Maribel. God morgen og gratulerer.
1: Ja, god morgen og tusen takk.
0: Hvordan føles det å ha sluppet dette prosjektet her, som du har vært innom og snakket om ganske lenge nå?
1: Ja, det jo fantastisk kjekt å endelig ha sluppet det. For det har jo, ting tar jo sin tid. Så det, ja, nei, det kjekt å endelig ha sluppet det.
0: Dette prosjektet, det har vi jo snakket om, men hva slags prosjekt er dette?
1: Det et prosjekt som fra, intensjonen fra begynnelsen av var at dette skulle være, gi håp og ro til lytteren og fungere som en slags liten sånn havn der folk kan hvile hodet sitt litt i disse dager.
0: Og det trengs i disse dager.
1: I disse dager, ja, i aller høyeste grad. Det har bare blitt verre og verre siden vi begynte på prosjektet, så ja. Og så det selvfølgelig og ment for, det kan være litt for alle. Sliter du psykisk, så håper jeg også at det kan være godt, som jeg skriver på hjemmesiden min, at musikk kan holde deg i hånden når ingen andre kan nå det, eller er der. Det gjorde det med meg back in the days, når jeg hadde min livskrise. Så jeg håper at det kan fungere som noe sånt da. Eller bare gi ro, ta ned pulsen litt grann, og bare slappe av og høre på litt rolig musikk.
0: Ja. Plata heter den A New Spring, eller?
1: Ja, det er ingen låter som heter A New Spring, men det har alltid vært A New Spring. Så da heter prosjektet det.
0: Ja, en ny vår, nå er det en ny sommer på tur, og
1: ja, ja,
0: så var du på og spilte i helga også,
1: musikkfest. Ja, jeg var på musikkfest og spilte på Blåvest, det var kjempesjekt.
0: Spilte du fra Plata?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ah, gøy.
1: Ja, jeg har nettopp kastet meg på piano, så jeg spilte akustisk.
0: Oi, det var fint.
1: Ja, det var to sanger med backing tracks da, på piano. Det var, ja, for å være helt spesifikk, det var veldig kjekt.
0: Veldig kjekt, og den nye platen er ute. Hvem har hatt med deg på platen? Har du gjort alt selv, eller?
1: Nå har jeg jobbet med en sted Stéphane Dutré i mange år, en fransk produsent. Og på dette albumet her, så har vi skrevet nesten alt sammen. Eller han har laget alle 8 av 10 produksjoner, og jeg har skrevet tekst og melodi på alt. Og så, ja, så har jeg produsert 2 låter selv da. Oi. Jeg har prøvd meg litt som produsent.
0: Ja, hvordan sett det?
1: Du, den ene låten er nesten identisk med min produksjon. Om han hører dette, så vil han sikkert si nei, det er den ikke. Men jeg mener jo det at den er veldig like. Han har bare fått produksjonen refined it, liksom. Så mange av elementene er veldig like.
0: Ja.
1: Og den andre er ikke helt like produksjon da, men jeg stoler på han. Og jeg hører jo at den er, har nesten fått litt Twin Peaks-theme. Det synes jeg er jo veldig spennende. Men ja, så resten har vi gjort sammen. Han har laget produksjon, jeg har laget tekst med liv.
0: Vi skal jo snart høre en låt, What You Came Here For.
1: Mm-hmm.
0: Hva er låten? Hva betyr den?
1: Den låten betyr mye for meg, og jeg håper den kan bety mye for lytteren. Det er så mange ting jeg vil si om den låten, så jeg skal prøve å sile ut det som er viktigst. Liksom. Refrenget kom til meg i en drøm i sluttinnspurten av låtskrivingen til prosjektet. Jeg hadde fått produksjon fra Stefan, og så hadde ikke noe spesielt, jeg hadde litt en idé til et vers og litt sånn, og var veldig, misjonen var veldig blomstrende da, og det er det fortsatt, men jeg var virkelig inne i en sånn, åh, dette her føles viktig liksom å få laget noe sånt. Og da kom det altså et refreng til meg i en drøm. Jeg har det på telefonen, den innspillingen, men jeg skal ikke spille den. Det gjorde jeg på lørdag på musikkfest, med en telefon som ikke ville slutte å spille. Så jeg satt der, jeg skulle jo selvfølgelig skru ned volymen, men det er ikke alltid man kom på sånne ting med gang. Det gjorde jeg etter hvert da, men jeg la være å gjøre det nå, anyway.
0: Okay.
1: Ja, så det refrenget kom til meg i en drøm. Jeg våknet, fant frem produksjonen etter ut, ja, ikke med en gang, det var faktisk ut på dagen, spiller ingen rolle. Og sang det inn, og da passet det perfekt i tid. Ordene var fanget essensen av hele prosjektet, liksom. Don't you forget what you came here for. Det kom 3 ganger. Siste setningen var don't you forget. Og så gikk det lang pause. What you came here for. Ja, uansett. Dere hører den, og dere hører låten. Så den sangen betyr mye, for vi må ikke glemme hvorfor vi er her. Det kan selvfølgelig bety forskjellige ting for forskjellige folk. Derfor så vil jeg ikke legge for mye I det hva jeg tenker. Men det alle har en purpose, liksom.
0: Spennende.
1: Ja, jeg har fått fullstendig dilla på NDIs siste året. Nærdøden opplevelse, videoer på YouTube.
0: Åja, NDIs.
1: Ja, NDIs. Ja. Det sånn, for å hoppe fra det ene til det andre som egentlig har veldig mye med hverandre å gjøre, men det kom jo veldig mye fint frem fra disse som forteller om opplevelsen sine. Og det her at alle har en purpose, liksom. Om man kan på en måte fremheve det, og at flere kan bare... Alle hadde gjort sin purpose, så hadde det vært fred på jorden.
0: Ja.
1: Ja. Ferdig arbeid, ferdig snakket.
0: Sammen da, hva står på programmet for Marabelle
1: I sommer? I sommer så skal man promotere album, og det vel stort sett det det kommer til å gå I, og jage spillejobber og sånne ting.
0: Mm. Spennende. Ja. Skal vi høre låten?
1: Ja, la oss høre på låten.

Kvart over ni, takk til Maribel som var på besøk hos oss I dag. Vi skal I blikk til generalprøven til det norske fotballanslaget I går mot Marokko. Det endte 1-1 og flere lokale var I aksjon. Men det var kanskje en som imponerte mer enn de andre. Og dagens treningskamp bak lukket døra mot Skottland, den blir det ingenting av. Hvorfor skal du også få vite I sporten om litt? Klokka har altså passert kvart over ni. Det har vært en stille rolig start på dagen I trafikken utenom på Sørlandsbanen. Der på Jærbanen har det gått tålig greit for seg, men på Sørlandsbanen der der flere tog som innstilt I dag. Inn på GoAhead sine sider for mer informasjon. Det på grunn av problemer med togene at det flere avganger som altså innstilt og blir stående. Mer om det senest har vi også med oss at mannen I 30-årene som siktet for å ha drept en 40 år gammel mann I Stavanger blir varetektsfengslet. Det opplyser mannsforsvarer Odd Rune Torstrup. Man nekter straffskyld for drap. Han ble pågrepet ved sin bolig I morgentimene lørdag uten dramatikk, det melder politiet. Klokka den har blitt 16 minutter ved 9. Mandagsmorgen, 8. juni.

er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

på halv ti, mandagsmorgen 8. juni. Har du løpt Lysefjorden inn, har du vært på konsert, eller uansett hva du får på i helg, så håper jeg du at den finnes der på dagen. Straks skal vi til en treningskamp som ikke ble noe av for det norske fotballlandslaget. Mer om det etter Lysefjorden.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Martin Ødegaard redda Norge i VM-generalprøven mot Marokko i New Jersey i går. Marokko ledde 1-0 etter at Brahim Diaz skårte etter 8 minutter, men Ødegaard utlignet til 1-1 kvarter før slutt. Hans femte landslagsmål. Målet kom etter godt forarbeid av innbytter Oscar Bob. Tidligere Bryne-spiller Erling Braut Haaland, tidligere Viking-spillerne Christian Thorstvedt, Julian Ryerson og Leo Østegård, og tidligere Sandnes Ulf-spillerne Egil Selvik og Torbjørn Hegge spilte alle kampen. Norge skulle ha spilt en treningskamp bak lukkede dører mot Skottland i kveld, men skottene har avlyst kampen. Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot Skottland og mente de uprofesjonelle. Det sa Solbakken på pressekonferansen etter kampen mot Marokko i går. Så til Danmark. Christian Eriksen kollapsa igjen under en fotballkamp, denne gangen mot Ukraina i hjembyen Odense. Eriksen gikk i bakken etter 64 minutter spilt, og kampen ble avlyst. Landslagslegen til Danmark opplyser at Eriksen var borte et øyeblikk, og at hans pacemaker fungerte som den skulle. Ifølge legen hadde 34-åringen bedt legen hilse til lagkameratene og si at han hadde det bra fra sykesenga. I 2021 kollapsa Eriksen under gruppespilskamp mot Finland i parken i København og fikk påvist hjertestans. Eriksen fikk likevel redda livet. Narve Gilje Nordås sprang inn til 3.31,74 på 1500 meter i Diamond League-stevnet i Stockholm og ble nummer 5 i helga. Det var ny årsbeste. Jared Gusa fra USA vant på 3.30,11. Så håndball og flere norske landslagsspillere ble tapende finalister i håndballens mesterliga i går. Franske Metz slo Gjør 31-29 i finalen. Veronica Kristiansen, Kristine Breistøl og Emilie Hovden spilte alle for Gjør, som var regjerende mestere. Og Viking gutter 15 imponerte på håndballbanen i Frankrike i helga. I turneringen Le Paris Elite Handball Cup har Viking HK G15 gjennom helga spilt mot ulike franske akademilag. Som eneste norske lag stakk de til slutt av med seieren i turneringen. I finalen slo de hjemlaget Paris Saint-Germain med en knusende 44-23 seier.

0: Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027, og vi tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen i desember 2019. Vi overtar driften fra 2027. Det blåser opp til politisk og industrielt drama rundt havvindutbyggingen på Utsira Nord. Industrileder og konsernsjef i IKM, Ståle Kyllingstad, advarer nå mot konsekvenserne dersom planene om milliardstøtte til flytende havvind blir satt på pause eller skrinlagt. Prosjektet, som kan utløse investeringer på rundt 35 milliarder kroner, er nå til behandling i Stortinget, og utfallet er usikkert. Kyllingstad mener norsk leverandørindustri allerede har investert store summer i forventning om utbygging, og sier politisk usikkerhet kan ramme arbeidsplassene og utvikling langs kysten. Og når AP, SP, SV, MDG og Rødt søndag kveld ble enige om reviderte nasjonalbudsjett, fant de penger til flere prosjekter, blant annet til Stadskipstunnel. Det melder NRK. Men for å dekke dette har de blant annet kuttet 350 millioner kroner i vedlikehold av riksveier. Det går frem av avtalen mellom partene. Samferdselsdepartementet ønsker utgangspunkt å bruke over 600 millioner kroner ekstra på vedlikehold av riksveier, men nå er summen redusert med 350 millioner. Totalt det brukes det om lag 12 milliarder kroner per år på vedlikehold av riksveier. Delvis skyet oppholdsvær fra sent om morgenen, skyet og regn, først i ytterstrøk, regnbyge utover dagen, ellers vil det blåse sørøstlige bris, økende til liten kuling på kysten, i kveld minkende 13, 14 og 15 grader, spådd stort sett gjennom hele dagen.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

en låt. Meatloaf og Marion Ravn, eller Raven som har blitt nå. It's all coming back to me now. Passert halv ti mandagsmorning 8. juni, så skal du få Meghan Trainor med Get In Girl. Thank you.

Strøm og Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

Stavanger-kameratene her i morgenshowet med når sola går ned, og vi har fått, altså vi jo veldig glad, eller jeg veldig glad når det lokale med i reality-serier. Og nå har vi fått en veldig lokal som med på den nye sesongen av Farmen 13. august. Da Farmen tilbake etter en pause fra skjermen siden høsten 2024. 15 nye deltakere klare for å reise 100 år tilbake i tid til Oddengård i

Telemark. Og blant de som med, så har vi fått med oss en lokal. Det vi veldig glad for. Nå scroller jeg ned for å se. Vi har fått med flere lokale. Egil Ove Haaland fra Varhauge med. Han selvstendig næringsdrivende i byggebransjen. Det gått en fra Varhaug som med. Han må vel rett opp i toppen blant favoritterne, det vil jeg tro. Vi har også fått med Preben Løvdal Helvig, som har vært med her flere ganger. Han jo en Melodi Grand Prix-ekspert, og skal være med Preben fra Lye. 32 år gammel, en god kar. Han tror jeg kan komme veldig langt og bli en slags favoritt blant de som ser på. Jeg tror det det med å få Varhaug og Lye med, det bra, to fra Jæren. Det må vi nesten prøve å gå for seieren, da må vi ikke det. Preben Helvig, han med. Det samme Egil Ove Haaland fra Varhaug, når Farmen har premiere i august på TV 2.

Kjendis Farmen altså, som har en fra Varhaug og en fra Lye med i årets sesong 13. august når den har premiere på TV2. Det må bli to favoritter, altså Egil Ove Haaland og Preben Løvdal Helvig, begge med når Farmen har premiere i dag. Takk med for besøket til Maribel som har sluppet album. Takk til Espen Knoff som har gratis familiearrangement når Havana-festivalen er 19. og 20. juni for første gang i Sandnes, og Cherry Cinema som inne og spilte musikk for oss i dag. I morgen skal vi til finalen Ungt Entreprenørskap Bakkebygg Challenge, og vi skal få besøk i Fastian som skal snakke om nervedagene, blant annet Harry Styles nå. Mitt navn er Rogvi. Så får du ha en magisk mandag videre.

Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Her VG Nyhetene. Etter gårsdagens iranske angrep mot Israel har det israelske militæret angrepet flere militære mål i Iran i natt. Iran har i dag svart med raketter mot Israel. Oljeprisene stiger i kjølevannet av uroen, og nordsjøolje handles nå til 97,50 dollar fatet. På Filippinene er minst 15 personer døde og over 100 skadet etter et jordskjelv med en styrke på 7,8. Det ble sendt ut tsunamivarsel for flere land etter skjelvet. 40 timer på overtid ble de rødgrønne partiene i går kveld enige om revidert nasjonalbudsjett, reporter Ellen Fredriksen.
1: En av de største satsingene er over 1 milliard kroner til kollektivtransport, noe som blant annet gjør månedskort 160 kroner billigere. I tillegg blir det mer penger til minstepensjonister, tiltak for Oslofjorden, styrking av bygg- og anleggsbransjen og byggestart for Stadskipstunnel. Totalt øker oljepengebruken med 4,8 milliarder kroner, noe som høster kritikk fra Høyre og FRP.
0: Bellona står overfor konkurs hvis de ikke samler inn 8 millioner kroner innen klokken 19 i kveld. Foreløpig har de fått inn 5 millioner. Flere ansatte vil miste jobben uansett om målet nås eller ikke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027, og vi tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen i desember 2019. Vi overtar driften fra 2027. Det blåser opp til politisk og industrielt drama rundt havvindutbyggingen på Utsira Nord. Industrileder og konsernsjef i IKM, Ståle Kyllingstad, advarer nå mot konsekvenserne dersom planene om milliardstøtte til flytende havvind blir satt på pause eller skrinlagt. Prosjektet, som kan utløse investeringer på rundt 35 milliarder kroner, er nå til behandling i Stortinget, og utfallet er usikkert. Kyllingstad mener norsk leverandørindustri allerede har investert store summer i forventning om utbygging, og sier politisk usikkerhet kan ramme arbeidsplassene og utvikling langs kysten. Og når AP, SP, SV, MDG og Rødt søndag kveld ble enige om reviderte nasjonalbudsjett, fant de penger til flere prosjekter, blant annet til Stadskipstunnel. Det melder NRK. Men for å dekke dette har de blant annet kuttet 350 millioner kroner i vedlikehold av riksveier. Det går frem av avtalen mellom partene. Samferdselsdepartementet ønsker utgangspunkt å bruke over 600 millioner kroner ekstra på vedlikehold av riksveier, men nå er summen redusert med 350 millioner. Totalt brukes det om laget 12 milliarder kroner per år på vedlikehold av riksveier.

Norge spilte mot et av verdens beste fotballag i går når de møtte Marokko i USA, nærmere bestemt i New Jersey. Og det var et oppgjør på en som egentlig fortonte seg for meg helt annerledes enn det gjorde for kommentatorene. Vi møtte to helt ulike spillestiler, og det vil vi gjøre mer i dette VM. Et norsk lag med tålmodig oppbygging av angrep kunne gjerne vært noe mer direkte til tide etter mitt syn, men det står det Solbakken som bestemmer. Og så møtte de et Marokko som dundret i angrep når de hadde sjansen til å etter å ha vunnet ball etter overganger. Og ja, men skapte de så mye da? Ja, de fikk et mål, og de skapte en til sjanse som burde vært mål. Norge skorte mål mot A-laget til Marokko, mens for, jeg må si det sånn, for de spilte med både A- og B-lag, både Norge og Marokko. Men så er det slik at Sørloth skårte, og dommeren ble frispark mot Sørloth. Og det er, jeg må si, jeg har sett situasjonen om igjen, og jeg kan ikke se hva som er årsaken til at han ble frispark mot Sørloth. Så i grunnen så godkjenner jeg det målet, og da betyr det at Norge spilte 1-1 mot A-laget til Marokko, og så vant det norske B-landslaget over det marokkanske B-landslaget 1-0, og dermed ble det sluttresultatet 1-1. Dette var altså mot et lag som ikke har tapt på 18 kamper før det norske, nå har de ikke tapt på 19, og Marokko er et av de lagene som ikke overrasker om de kommer til finalen, ikke i det hele tatt. Og hvor står vi henne da etter dette? Jeg tror vi står mye sterkere enn det jeg hadde trodd i forkant. Jeg må bare innrømme det. Forsvaret sto veldig godt imot, og midtbanen var veldig god, tidvis litt ut av det, men stort sett veldig bra. Haaland var mange ganger var han ute i ballen hele kampen han var med, 5 ganger, jeg tror ikke han var mer, så han fikk de aldri inn i kampen, mens kantspillerne de virket bidrog noe så de garade. Jeg synes i det hele så var det en veldig positiv kveld for norsk fotball med tanke på hva som kommer når de starter i neste vega mot Irak. Jeg tror at dette laget kan nå veldig langt, og en må ikke la seg lure av at Norge spiller på en annen måte enn søramerikanske, afrikanske lag gjør. Norge har mer den europeiske stilen, og det er ikke slik at de er veldig mye bedre de andre, for det er om de raser i angrep, men ikke klarer å skape noe særlig på det. Men Norge hadde også sine sjanser. Jeg, som sagt, jeg er veldig fornøyd med det som skjedde i går.

I går så gikk jeg gjennom VM-programmet på VG Live og så noe som forundret meg veldig. Det har jo vært slik at vi har hatt en voldsom skjenkedebatt i Norge på grunn av Norge-Frankrike klokka 2 om natta. Og så ser jeg at kampen nå skal gå klokka 9 om kvelden, altså 21.00 står han oppførte med nå, ikke bare på ett, men på flere nettsted jeg måtte sjekke. Jeg lurer om avholdsbevegelsen i Norge har vært borte i USA og sagt, nå må det skjerpe dere, vi kan ikke sitte og drikke om netten i Norge, vi har kampen om kvelden. Og så da FIFA gitt seg på det og sett kampen til klokka 9 om kvelden. Men som jeg ser det, så må det være grytidlig om morgenen der borte. For all del, jeg er veldig på tynn is nå, for jeg kan ikke klokka i USA, og ikke forstår jeg det heller. Så, nei, vi får se. Jeg går ikke gode for dette her med klokka 9, selv om det er det som står på spilleplanen nå. Så er det altså Norge-Frankrike 21.00. Får vi se, der er en stund til Norge skal møte Frankrike.

går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Selve åpningen av verdens mesterskap i fotball, det skjer på torsdag, og det er klokka 9 at Mexico, Sør-Afrikas, blir fløytet i gang som den første kampen. Jeg går ut ifra, uten å ha sjekket det, så går jeg ut ifra at sendingene begynner veldig mye tidligere, og at det skal være en eller annen slags form for åpningsseremoni. Det er i Mexico, og det betyr at vi slipper antageligvis Trump. Jeg kan ikke tenke meg at Trump reiser til Mexico for å være med på åpningen, men jeg synes i grunn det var merkelig at de fikk lov av Trump til å starte i Mexico. Men kampen, den går på TV2 direkte, så alle skal ha anledning til å se dette VM som byttes på NRK og TV2. Heldigvis, hadde jeg sagt. Jeg elsker at kampene går på våre hovedkanaler i enten det er fotball eller annen idrett for den saks skyld.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

tror jeg liksom det er utrygt, for det er ikke akkurat farlig med nedbør. Utrygt for nedbør av torsdag 15 grader. Utrygt for nedbør på fredag 15 grader. På lørdag så blir det også utrygt for nedbør på formiddagen 16 grader sol på ettermiddag. Og på søndag 17 grader overskyet. 5 sekundmeter vind. Og påfyllende vega, altså ikke neste vega, men vi går etter der igjen. Da starter vi mandagen med sol og 19 grader og 4 sekundmeter vind. Tenk det,

Da var en som spurte meg I helgen om Herman og jeg når vi snakker på radioen. Har vi planlagt veldig til førkant av det vi snakker om? Svaret til det veldig klart nei. Nå står Herman bak mikrofonen I, borti, på andre siden her. Og med et litt lurt smil, og det får meg til å lure hva den på plakaten I dag. Og sånn det. Det går på surprisen. ja, men det betyr at dette nyhetene kommer Herman og med, og nå skal vi ha øyeblikk nyhet 11.

0: Her VG-nyhetene. Christian Eriksen ved godt mot og blir skrevet ut fra sykehuset snart, det skriver Danmarks fotballforbund I en oppdatering nå. I går falt 34-åringen om på banen for andre gang I karrieren I kampen mot Ukraina. Eriksen fikk operert en pacemaker etter at han falt om med hjertestans under en EM-kamp mot Finland I 2021. Fremskrittspartiet flyr på meningsmålingene om dagen. Nå kaster partileder Sylvi Listhaug seg inn I utenrikspolitikken.
1: Hvis FRP kommer til makten, lover Listhaug mer fokus på nordområdene og Svalbard. Samtidig vil hun kutte betydelig I bistand og redusere Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det oppklarende å høre hva FRP mener om utenrikspolitikk, men mindre imponert over innholdet. Han sier mye av det de ville prioritere allerede gjort av regjeringen og kritiserer partiet for å dobbeltkommunisere om EØS.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Bellona står overfor konkurs hvis de ikke samler inn 8 millioner kroner innen klokken 19 I kveld. Foreløpig har de fått inn 5 millioner. Flere ansatte ville miste jobben uansett om målet nås eller ikke. Go Ahead avslutter togsatsingen I Norge. Vi har ingen planer I Norge etter 2027. Nå planlegger vi for en stille og sømløs exit, sier selskapet til Stavanger Aftenblad. Britene har I dag ansvaret for togtrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det britiske transportselskapet Go Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper I desember 2027, og vi tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen I desember 2019. Vi overtar driften fra 2027. Det blåser opp til politisk og industrielt drama rundt havvindutbyggingen på Utsira Nord. Industrileder og konsernsjef I IKM, Ståle Kyllingstad, advarer nå mot konsekvenserne dersom planene om milliardstøtte til flytende havvind blir satt på pause eller skrinlagt. Prosjektet, som kan utløse investeringer på rundt 35 milliarder kroner, nå til behandling I Stortinget, og utfallet usikkert. Kyllingstad mener norsk leverandørindustri allerede har investert store summer I forventning om utbygging, og sier politisk usikkerhet kan ramme arbeidsplassene og utvikling langs kysten. Og når AP, SP, SV, MDG og Rødt søndag kveld ble enige om reviderte nasjonalbudsjett, fant de penger til flere prosjekter, blant annet til Stadskipstunnel, det melder NRK. Men for å dekke dette har de blant annet kuttet 350 millioner kroner I vedlikehold av riksveier. Det går frem av avtalen mellom partene. Samferdselsdepartementet ønsker utgangspunkt å bruke over 600 millioner kroner ekstra på vedlikehold av riksveier, men nå summen redusert med 350 millioner. Totalt brukes det om lag 12 milliarder kroner per år på vedlikehold av riksveier.

be there in my trials.

Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyre Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du -20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyre I Sandnes.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: De Åga Johel i Hansen.
1: Denne uka det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
2: Fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
3: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Det var Bjørnar historie fra Japan.
1: Ja, intelligent Bjørn, kan man si. Og da, ja, vi har jo snakket en del om kunstig intelligens, og vi har snakket om kunstig intelligens i krigføring, og, men i krigføring, og, men i England så har de nå virker det

0: det andre steget vet du du skal hoppe over til. Det noen som melder seg frivillig?
1: Ja, ja.
0: Og det var det 20 personer som gjorde, som meldte seg frivillig.
1: 20 modige.
0: 20 modige som tok vaksinen, og det gikk helt greit.
1: Ja, skjønner jeg. De er friske.
0: Nei, det var ikke det de skulle sjekke. De skulle sjekke at de overlevde.
1: Ja, og ikke ble syke.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Men nå skal de prøve, nå skal de gå tagge og steg for steg, og nå skal de prøve den på 200.
1: Akkurat. Ja, det til slutt så... Men vet du hva det er imot dette?
0: Ja, det det som er greia. Altså, de har lagt en virus. De har lagt en vaksine som skal virke mot all virus.
1: All virus?
0: All virus.
1: Åh, herlighet.
0: Ja.
1: Det er jo en revolusjon i
0: ja,
1: så fall.
0: Ja, du har på meg. Altså, det er jo helt hinsides.
1: Ja, det er hennes ei sprøyte, så...
0: Ja, jeg vet ikke om de, jeg vet ikke om de skal variere den litt, altså, men ja. Teknikken var å kunne virke på alt.
1: Men dette kan altså være svaret på problemet med antibiotika.
0: Ja, og de rekner med, altså Ebola og Covid og influensa og ja, you name it.
1: Ja. Ja, hadde de spurt meg om jeg ville være testpersonen, hadde svart ja med 15 år.

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Da, Herman, sier vi tusen takk til alle som har vært med oss og hørt på. Og vi tilbake igjen i morgen. Jeg starter som vanlig klokka 10, og så kommer Herman etter nyhetene 11. Ha en strålende dag.

0: Her VG-nyhetene. Dødstallene øker etter jordskjelvet sør på Filippinene. Minst 15 døde og over 100 skadet ifølge filippinske myndigheter.
1: Skjelvet ved øya Mindanao målte en styrke på 7,8. Mange bygninger har rast sammen i byen General Santos, opplyser politiet som har iverksatt omfattende redningsarbeid. Styrken på skjelvet har gjort at det er sendt ut tsunamivarsel i en rekke land, deriblant Filippinene, Japan, Indonesia, Taiwan, Papua Ny-Guinea og flere øystater i Stillehavet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Christian Eriksen ved godt mot og blir skrevet ut fra sykehuset snart, det skriver Danmarks fotballforbund i en oppdatering. I går falt 34-åringen om på banen for andre gang i karrieren i kampen mot Ukraina. Eriksen fikk operert inn pacemaker etter at han falt om med hjertestans under en EM-kamp mot Finland i 2021. En ung mann og en ung kvinne siktet etter 13 branntilløp på Universitetet i Oslo. Branntilløpene skjedde på campus Blindern og i Forskningsparken i februar og i mars, skriver avisa Oslo. De to har ikke ønsket å forklare seg. Denne uken skal kongeparet besøke Beiarn kommune i Nordland. Dermed mangler kong Harald bare 4 kommuner før han har besøkt alle i landet. Turen starter i dag og avsluttes med en folkefest i Beiarn i morgen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027, og vi tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen i desember 2019. Vi overtar driften fra 2027. Det blåser opp til politisk og industrielt drama rundt havvindutbyggingen på Utsira Nord. Industrileder og konsernsjef i IKM, Ståle Kyllingstad, advarer nå mot konsekvenserne dersom planene om milliardstøtte til flytende havvind blir satt på pause eller skrinlagt. Prosjektet, som kan utløse investeringer på rundt 35 milliarder kroner, er nå til behandling i Stortinget, og utfallet er usikkert. Kyllingstad mener norsk leverandørindustri allerede har investert store summer i forventning om utbygging, og sier politisk usikkerhet kan ramme arbeidsplassene og utvikling langs kysten. Og når AP, SP, SV, MDG og Rødt søndag kveld ble enige om reviderte nasjonalbudsjett, fant de penger til flere prosjekter, blant annet til Stadskipstunnel, det melder NRK. Men for å dekke dette har de blant annet kuttet 350 millioner kroner i vedlikehold av riksveier. Det går frem av avtalen mellom partene. Samferdselsdepartementet ønsker i utgangspunktet å bruke over 600 millioner kroner ekstra på vedlikehold av riksveier, men nå er summen redusert med 350 millioner. Totalt brukes det om lag 12 milliarder kroner per år på vedlikehold av riksveier.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: 19. og 20. juni, da det klart for tidens første Havanda musikkfestivalen i Sandnes. Ikke Badelandet som har gjenoppstått, det er musikk til folket. Vi har fått med oss Espen Knof. Espen, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du begynner dere å bli... Hvis vi starter med det, altså, hva var ditt forhold til Havanna Badeland?
1: Du, mitt forhold til Havanna Badeland var egentlig sånn som veldig mange andre I min alder, altså 30 pluss da, at det var det å dra innom der, og det, liksom, det store høydepunktet var jo å få lov til å dra på Havanna Badeland. Og så vi var jo med å hytte på li litt lenger enn på Visandes, og da måtte vi alltid passere Havanna Badeland. Så den fristelsen var jo veldig nærmere hele veien, og det var ikke alltid vi fikk lov, så derfor var det jo ekstra kjekt når vi kunne det.
0: Og nå gleder vi oss veldig til musikkfestivalen, og det jo mye som skjer, altså programmet skal du få gå igjennom, det jo helt ellevilt. Men hvis vi starter med de små, altså hva planlegger dere for barn og ungdommen 19. og 20. juni?
1: Nei, altså den 20. juni da, som på lørdagen, da skal vi ha et dagtidprogram, rett og slett fordi at vi ønsker å gjøre dette for Sandnes, og ønsker å bygge opp, være med å bygge opp Sandnes som en superkjekk by som det allerede men enda kjekkere, med mye mer ting som skjer. Derfor det viktig for oss også med barnefamilier at de får muligheten til å oppleve ting som vi har jo, takket være Sparebanken Norge da, teamet opp med Sandnes sentrum, AS, og I tillegg også flere andre aktører I Sandnes, til å lage en Havanna byfest, som vi kaller det. Det blir jo en folkefest med åpning I hele festivalområdet og masse aktiviteter I hele byen for barn og familie på dagtid.
0: Fantastisk. Hvor festivalområdet?
1: Du, festivalområdet ikke på Havanna Badeland, sånn som mange tror. Det var for mye å restaurere og for mye å ta opp igjen. Så her det, og så trenger vi mye mer plass også, så det på hele rådhusplassen langs både brygget ut mot Kristiansand Kulturhus og hele brygget, eller hele kaisiden da, mot rådhuset. Så vi har jo forventet over 100 båter inn med gjestehavner I løpet av helga, for å ligge der inne I helga, og det kommer til å bli et helt fantastisk skue av både båter, sommer og sol. Håper vi jo, men det blir jo også veldig kjekt for de ungene da, at de får lov til å oppleve, da det jo Paris og jul, det vil være Nikita Hair skal gå og style håret på ungene, det skal være mulighet for å tegne på t-skjorter med å ta tilbake Muffe, som var den gamle maskotten til, som hang opp I taget I Havanna Badeland før, så Muffe kan folk få lov til å gå og tegne opp til sine egne t-skjorter så de designer og fergelegger selv det vil være eksperimentsykkel fra Vitenfabrikken. Det vil være 6 hoppeslott, tror jeg, på hele ruten. Det vil være show og konserter. Vennebyen kommer for å lage show. Det kommer freestyle fotball, sånn som jeg og deg liker rugby. Litt sånn, sikkert litt flinkere enn både meg og deg også. Så han skal stå freestyle rundt omkring I sentrum, så det blir masse forskjellige aktiviteter, og alt gratis.
0: Ja, for det skulle jeg spørre billetter, men så, ja, det bare å møte opp, altså.
1: Ja, det bare å møte opp og ønske mange tusen familier og barn til byen den dagen, og så får du heller avløre barna til besteforeldre på ettermiddag I kveld for å gå på fest.
0: Ja, for hva for å gå spørsmålet til fredagen og lørdagen? Du kan jo si litt om de fantastiske artisterne dere bokker inn.
1: Ja, nei, da vil jo være både fredag og lørdag, så vil det være fullt program på ettermiddag og I kveld, så da har vi jo på en måte alt fra verdensstjerner og partyfikser som Atoma til hjemmebane. Ingenting som skal avslutte festival på hjemmebane I Sandnes. Jeg tror ikke de har spilt noe I Sandnes på av denne type stor grad på evigheter. Så det blir stort, og Helbillis og TDE og Sandra Lyng og Carina Dahl, og også vil det også være et eget telt med fullt aktiviteter. Og så ikke minst skal det være en opplevelse på festivalen, da, som har jo haugevis med aktiviteter, food trucks, masse barer, hvis det lov å si på radio, og mye annet å oppleve da.
0: Du har tid denne sommer, altså. Du, Fiskepiren, Utopia og nå Havanna, så det ikke noe sommerferie, det oppskrutt ifølge deg, eller?
1: Ja, da, det blir nok det. I hvert fall I år da, med VM I tillegg, da, så strekker jeg ut over juli. Men nei, da, det blir en... Vi elsker å holde på med det vi holder på med. Vi gjør det jo for at vi skal glede andre, så det koster mye, men det også, belønningen også mye verdt igjen.
0: Fantastisk, vi gleder oss. Helt til slutt, Espen, billetter til Havanna 19. og 20. juni. Hvor får vi tag I de?
1: Det finner du på havanna.no, så da det bare til å løpe og kjøpe nå.

Mandagsværet vårt litt blandet først I morgentimene, og så etter hvert skyet, grått og regn. Sørøst bris opp I liten kuling på kysten fra I ettermiddag etter hvert minkende til sørlig frisk bris. Makstemperaturer I dag meldt rundt en 14-15 grader.

0: Mattia Lexington, Jack and Jones, Zoe, Sjøkle, Matti, Olga, jo Helly Hansen.
1: Denne uka det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olga denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
2: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Johnny Booth. Til mandagen din, du hørte Beat Yourself Up.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
2: Martin Ødegaard redda Norge i VM-generalprøven mot Marokko i New Jersey i går. Marokko ledde 1-0 etter at Brahim Diaz skårte etter 8 minutter, men Ødegaard utlignet til 1-1 kvarter før slutt. Hans femte landslagsmål. Målet kom etter godt forarbeid av innbytter Oscar Bob. Tidligere Bryne-spiller Erling Braut Haaland, tidligere Viking-spillerne Christian Thorstvedt, Julian Ryerson og Leo Østegård, og tidligere Sandnes Ulf-spillerne Egil Selvik og Torbjørn Hegge spilte alle kampen. Norge skulle ha spilt en treningskamp bak lukket dører mot Skottland i kveld, men skottene har avlyst kampen. Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot Skottland og mente de uprofesjonelle. Det sa Solbakken på pressekonferansen etter kampen mot Marokko i går. Så til Danmark. Christian Eriksen kollapsa igjen under en fotballkamp, denne gangen mot Ukraina i hjembyen Odense. Eriksen gikk i bakken etter 64 minutter spilt, og kampen ble avlyst. Landslagslegen til Danmark opplyser at Eriksen var borte et øyeblikk, og at hans pacemaker fungerte som den skulle. Ifølge legen hadde 34-åringen bedt legen hilse til lagkammeratene og si at han hadde det bra fra sykesenga. I 2021 kollapsa Eriksen under gruppespilskamp mot Finland i parken i København og fikk påvist hjertestans. Eriksen fikk likevel redda livet. Narve Gilje Nordås sprang inn til 3.31,74 på 1500 meter i Diamond League-stevnet i Stockholm og ble nummer 5 i helga. Det var ny årsbeste. Jared Gusa fra USA vant på 3.30,11. Så håndball og flere norske landslagsspillere ble tapende finalister i håndballens mesterliga i går. Franske Metz slo Gjør 31-29 i finalen. Veronica Kristiansen, Kristine Breistøl og Emilie Hovden spilte alle for Gjør, som var regjerende mestere. Og Viking gutter 15 imponerte på håndballbanen i Frankrike i helga. I turneringen Le Paris Elite Handball Cup har Viking HK G15 gjennom helga spilt mot ulike franske akademilag. Som eneste norske lag stakk de til slutt av med seieren i turneringen. I finalen slo de hjemlaget Paris Saint-Germain med en knusende 44-23 seier.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Strøm og Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

mandagsværet vårt, litt blandet først I morgentimene, og så etter hvert skyet, grått og regn. Sørøst bris, opp I liten kuling på kysten, fra I ettermiddag etter hvert minkende til sørlig frisk bris. Makstemperaturer I dag meldt rundt en 14-15 grader.

er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

Princess med Sweet Love. I det klokka begynner å nærme seg etter alt. Du hørte Espen Knapp fra nye Havana Festivalen i Sandnes da med oss denne timen. Fått støtte til gratis familiearrangement på dagen på lørdagen under musikkfestivalen i Sandnes, som altså nærmer seg med stormskritt og skal gå av stabel. Ikke først kommer helg, men helgen etter 19. og 20. juni.

0: Her VG-nyhetene. Flere skal ha lagt press på Frogner-kvinnen for å få fjernet besøksforbudet Marius Borg Høyby har mot henne. Det opplyser kvinnens advokat Mette Yvonne Larsen. Hun forteller at kvinnen fortsatt ønsker besøksforbud, men at hun ikke vil være til hinder for at han fremstilles for å møte sin mor i det som en krevende tid. Borg Høyby møter i retten i dag, hvor han vil be om at han får gjennomføre resten av varetektsfengslingen hjemme med fotlenke. Gulating lagmannsrett retter kraftig kritikk mot barnevernet i den mye omtalte Shada-saken.
1: Et lydopptak viser at barnevernet stilte ledende spørsmål til 11 år gamle Shada før foreldrene ble dømt for grov vold. Retten kaller samtalen svært kritikkverdig, men understreker at Shada senere ga detaljerte forklaringer i politiavhør. Kinn kommune sier de tar kritikken mot barnevernstjenesten på alvor og at de har endret sin praksis. 16 år gammel døde Shada under barnevernets omsorg i 2019.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ingen så langt pågrepet etter innbruddet hos Elkjøp på glassmagasinet i Oslo natt til i går. Politiet sier videoer fra hendelsen verdifulle for den videre etterforskningen. Mattilsynet kaller inn til krisemøte etter at Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av den alvorlige sykdommen rød marg, det skriver Nasjonen. Møtet finner sted klokken 12 i dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det britiske transportselskapet Go Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027, og vi tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen i desember 2019. Vi overtar driften fra 2027. Det blåser opp til politisk og industrielt drama rundt havvindutbyggingen på Utsira Nord. Industrileder og konsernsjef i IKM, Ståle Kyllingstad, advarer nå mot konsekvenserne dersom planene om milliardstøtte til flytende havvind blir satt på pause eller skrinlagt. Prosjektet, som kan utløse investeringer på rundt 35 milliarder kroner, nå til behandling i Stortinget, og utfallet usikkert. Kyllingstad mener norsk leverandørindustri allerede har investert store summer i forventning om utbygging, og sier politisk usikkerhet kan ramme arbeidsplassene og utvikling langs kysten. Og når AP, SP, SV, MDG og Rødt søndag kveld ble enige om reviderte nasjonalbudsjett, fant de penger til flere prosjekter, blant annet til Stadskipstunnel. Det melder NRK. Men for å dekke dette har de blant annet kuttet 350 millioner kroner i vedlikehold av riksveier. Det går frem av avtalen mellom partene. Samferdselsdepartementet ønsker utgangspunkt å bruke over 600 millioner kroner ekstra på vedlikehold av riksveier, men nå summen redusert med 350 millioner. Totalt brukes det om laget 12 milliarder kroner per år på vedlikehold av riksveier.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Lady Gaga med Abracadabra tidlig mandag ettermiddag inn I en ny time her hos oss. Da skal du få Alesso og hun som dundret løs på scenen på Vaulen I helgen, Sara Larsson. Du får Words og så rett rundt hjørnet. Cherry Cinema, de spilte på musikkfest I Stavanger I helgen og startet mandagen med konsert hos Rogvi I morgenshowet straks.

0: et fyrverkeri hun var på scenen. Sara Larsson her sammen med Alesso. Du hørte Words.
1: Cherry Cinema tilbake I byen og spilte under Musikkfest Stavanger I helga. Nå de innom en snartur her for å spille et par låter I vårs studio Fredvang Arena. Det skal vi få høre snart. Aller først, god morgen til Cherry Cinema, Ida, Olav og Eirik. Veldig kjekt dags dag. Jeg sa på en måte dere tilbake I byen, Ida. Du jo på en måte det lokale trekkplasteret her I vokalist fra Bryne. Derfor velger vi å si at Cherry Cinema våres.
2: Ja, ja, ja. 100%.
3: Det fra Gjæren.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, og Karmøy også.
4: Og Karmøy. Hvis vi
1: strekker den over Boknafjorden, så kan vi også si at det vårs.
2: Det nord, nord, nord, Gjæren.
1: Ja,
2: nord, nord. Jeg blir jo allerede litt skeptisk når Sandnes og Stavanger sier de nord, Gjæren. Da begynner jeg å bli sånn patriot, Bryne patriot.
1: Spør du Ivar Aasen, så hele Vestlandet Gjæren. Ja. Bare ta den. Du tilbake I Stavanger. Dere hjemme for godt nå, eller?
2: Nei, vi bor jo I Oslo.
1: Ja.
2: Men jeg jo det, enn så lenge.
3: Dessverre.
2: det jo på en måte litt sånn the place to be, litt sånn når man artist da, når man spiller I band, når det innenfor musikk.
1: Jeg kan ikke spørre hvorfor, ikke Jæren?
2: Det liksom, det ikke for å pisse på musikkmiljøet her, men det bare veldig mye mer som skjer I Oslo. Og så det på en måte, hva skal jeg si, det lettere for folk å liksom ringe deg bare, kan du komme og spille om... to timer, enn sånn, kan du ta flyet liksom, og så, ja. Sånn, det bare generelt litt flere muligheter.
3: Så det mesteparten av bransjen
2: Ja, også. Bransjen jo liksom der, så hvis Stavanger liksom begynner å liksom virkelig satse, og liksom musikkmiljø, og folk kommer litt mer her, så jo ikke det uaktuelt I det hele tatt. Men det, Oslo liksom, det fordi vi har lyst til å være artister, vi har lyst til å drive med musikk fulltid, og da det Da fyller man strømmen litt grann. Det litt skummelt. Og,
4: jeg spilte konsert I Oslo I går.
3: Og det var ganske mye mer behagelig å gå ned til Victoria enn å ta buss for tog for fly med Go-Ahead.
1: Ja, men vi har en god sparkesykle her da.
3: Ja, dere har det.
1: Ja, ikke for skreita, men...
3: jeg skal vurdere det neste gang.
1: Ja.
3: Voi,
1: Voi, ja.
3: Voi fra Oslo til Stavanger.
2: Ja, det var. Du har kontroll selv I hvert fall.
3: Det har du.
1: Ja, dere har rigget til studio nå.
2: Yes.
1: Vi skal spille her for første gang. Hvordan så det ut inne på Fredvang Arena? Var det greit? Var det godkjent?
2: Jeg elsker Fredvang Arena. Ja. Det så rått.
1: Det kult.
2: Ja, det kult.
1: Altså, I all ubeskjedenhet.
2: Jeg tykker det, altså. Det kjempekult.
1: Det på tide at vi gir også muligheten til dere som artister å spille her. Så det gleder vi oss til å få høre.
2: Ja.
1: Hva sanger skal dere spille for oss?
2: Vi skal spille Relapse, som det stund siden vi gitt ut, men som jeg liker veldig godt. Det var det vi hadde musikkvideo til som vi filmet på Bryne.
1: Ja,
2: På Sola. Årestrand, tror jeg det var. Jeg lurer på om det var både Årestrand og Solastrand, kanskje det var to strender I hvert fall, nå ble jeg litt usikker.
1: I luftlinjen det ikke så langt ifra,
2: det var på Jæren I hvert fall, og så... Ja, altså I sånn badekaret til søskenbarnet mitt og sånn, så det var okay. Okay. Og så skal vi spille Lost in Translation da, som på en måte den nyeste originallåten vår da, fordi vi slapp jo cover I mai, men før det så snapp vi Lost in Translation, den jo på en måte vår sang.
1: Ja, coveren låten, dere har sluppet coverlåten av The Killers sin Mr. Brightside, det jo en av de kuleste låtene som lagt, synes jeg.
3: Ja,
2: det det.
1: Iconic. Kan jeg spørre, hvordan prosessen når dere velger å kovre en låt? Nå har dere ikke gjort noen endringer på låten, den jo på en måte, det da fritt frem å kovre en låt?
3: Det jo litt strengt med tanke på rettigheter, hva man kan gjøre med den. Så på selve låta kan vi ikke endre så alt for mye, men det vi har fokusert på jo lydbildet og...
2: En annen
3: toneart også, da. Ja, det var også en annen toneart, mørkere. Så vi har egentlig bare prøvd å rocka den til litt, uten å på en måte ødelegge åndsverket til The Killers, innenfor de lovlige rammene, kan du si.
2: Ja, det jo sånn, så lenge du beholder essensen på en måte, i sangen, så lenge du ikke... Sånn, hvis man hadde oversatt, for eksempel, da måtte vi bedt om tillatelse.
1: Det var en god idé.
2: Ja, ja, ja. Jalousi. Det blir sånn Kaisers...
3: Hva heter den på norsk da?
2: Lyse side.
4: Optimist.
2: Ja, optimist. Ja, nei, da måtte vi bedt noen tillatelse, og det en liksom, ja, prosess. Altså, jeg har vært borte i det før, at folk
3: det er vanskelig å få tak i.
2: Ja, ja, det tar liksom et år før du får svar, kanskje, og plutselig får du nei. Så. Men det var derfor vi var sånn, vi holder oss liksom true to the original, sant?
4: Mm. Bare, bare litt mer gitar.
2: Litt mer gitar, ja.
1: Men det er også lettere å be om til livet sin tillatelse, så du kunne bare gjort det, så hadde jeg ikke hørt på dere, og så...
3: Helt til du blir saksøkt.
1: Ja, og så...
2: Jeg har ikke noen millioner liggende, på en måte.
1: Nei, for jeg tror ikke det er få summer de figurerer med.
2: Ja, ja,
4: det er nok. Og så er det sånn, alle sa jo at det skulle gå fint når vi skulle slippe han, men jeg var veldig nervøs dagen vi skulle slippe han, når man plutselig var borte fra Spotify, når man har brukt så lang tid og så mye krefter på å gjøre det så bra som mulig.
1: Mm. Hva sa du da? Man vekker fra Spotify?
4: Nei, jeg var redd for det.
1: Oh, ja, sånn, ja.
4: Dagen han skulle
1: slippe
4: han, så jeg er veldig glad for at han fortsatt ligger der.
3: Det er så kjappe å høre på han.
4: Ja,
1: ja, inn nå på Spotify før.
2: På alle strømmetjenester.
1: Ellers da, sommeren forstår jeg ble roligere, og høsten da skriver dere og planlegger noe nytt.
2: Ja, eller vi skriver et album nå.
4: Ja, nå skriver vi, så slipper vi til høsten.
1: Oi, dere slipper i høsten, det er... Ish.
2: Yeah.
1: Eller det blir høsten, For jeg vet at noen kan dra den litt lenger ut, og så ikke helt fornøyd, men det blir høsten.
2: Det er ganske
4: sikkert. Den fristen har vi satt til oss selv, så det skal skje.
2: Ja, spennende. Vi har liksom begynt å sette sånn mål for semesteren. Nå hadde vi et mål om å spille 4 konserter før sommeren. Sant? Det var liksom målet vårt for våren, og det har vi jo gjort. Så vi prøver liksom å liksom celebrate liksom de, når vi når målet vår da.
4: Og det skal vi feire med Kongeparken.
1: Jerry Cinema som er på besøk her i morgenshowet. Jeg tror vi skal vi teste ut Fred Vang Arena.
2: Ja.
4: Let's do it.
1: Tusen takk for besøket.
4: Takk skal du ha.
2: Tusen takk.
5: Yeah. This is Jerry Cinema coming to you live from Fred Vang Arena.

Story Cinema live-konserter starter dagen med I dag I morgenshowet hos Rogvi med Relapse. Mandagsværet vårt, litt blandet først I morgentimene, og så etter hvert skyet, grått og regn. Sørøst bris opp I liten kuling på kysten fra I ettermiddag, etter hvert minkende til sørlig frisk bris. Makstemperaturer I dag meldt rundt en 14-15 grader.

fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Peace.
1: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til Kalifornien og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

Mandagsværet vårt, litt blandet først I morgentimene, og så etter hvert skyet, grått og regn. Sørøst bris, opp I liten kuling på kysten fra I ettermiddag, etter hvert minkende til sørlig frisk bris. Makstemperaturer I dag meldt rundt en 14-15 grader.

Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Her VG-nyhetene. Helsetilsynet visste ikke om voldsdommen og en tiltale mot en lege de ga autorisasjon til. Etter spørsmål fra VG oppretter de nå en ny tilsynssak.
1: I januar ble den 43 år gamle mannen tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende adferd. I april besluttet Statens helsetilsyn å gi ham ny autorisasjon som lege. To ganger tidligere han blitt avskiltet etter å ha blitt funnet uegnet til å utøve yrket. Mannen nekter skyld og ønsker ikke å kommentere saken.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump skriver på Truth Social at Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart. Israel angrep flere militære mål i Iran i natt til tross for advarsler fra Trump, og Iran har svart med rakettangrep mot Israel. MDG-politiker Une Bastholm kritiserer manglende miljøkontroll i oppdrettsnæringen og mener den har fått vokse for fort. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss avviser Bastholms kritikk og peker på at reguleringene har blitt strengere. Flere skal ha lagt press på Frognerkvinnen for å få fjernet besøksforbudet Marius Borg Høyby har mot henne. Det opplyser advokat Mette Yvonne Larsen. Frognerkvinnen ønsker fortsatt besøksforbud, men vil ifølge advokaten ikke være til hinder for at han kan møte sin mor i en krevende tid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det britiske transportselskapet Go Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027, og vi tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen i desember 2019. Vi overtar driften fra 2027. Det blåser opp til politisk og industrielt drama rundt havvindutbyggingen på Utsira Nord. Industrileder og konsernsjef i IKM, Ståle Kyllingstad, advarer nå mot konsekvenserne dersom planene om milliardstøtte til flytende havvind blir satt på pause eller skrinlagt. Prosjektet, som kan utløse investeringer på rundt 35 milliarder kroner, er nå til behandling i Stortinget, og utfallet er usikkert. Kyllingstad mener norsk leverandørindustri allerede har investert store summer i forventning om utbygging, og sier politisk usikkerhet kan ramme arbeidsplassene og utvikling langs kysten. Og når AP, SP, SV, MDG og Rødt søndag kveld ble enige om reviderte nasjonalbudsjett, fant de penger til flere prosjekter, blant annet til Stadskipstunnel. Det melder NRK. Men for å dekke dette har de blant annet kuttet 350 millioner kroner i vedlikehold av riksveier. Det går frem av avtalen mellom partene. Samferdselsdepartementet ønsker utgangspunkt å bruke over 600 millioner kroner ekstra på vedlikehold av riksveier, men nå er summen redusert med 350 millioner. Totalt brukes det om laget 12 milliarder kroner per år på vedlikehold av riksveier.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Sam Fender og Olivia Dean. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø mandag ettermiddag 8. juni. Du har klart å stokke beina dine riktig så langt da, denne mandagen inn I en ny arbeidsuke. Imagine Dragons liggende klart til deg straks. Og så dette aller først, Julie Bergan og Ruben.

0: også presenteres av industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
1: Det var ikke så veldig spennende vær i dag, det var litt blandet først i morgentimene, men så tyngre og kjedeligere etter hvert. Skyet, grått og regn varslet stort sett videre nå. Sørøst bris en del steder, men opp i liten kuling på kysten fra i ettermiddag etter hvert minkende til sørlig frisk bris, også de mest utsatte stedene. Makstemperaturer i ettermiddag et sted rundt 14-15 grader.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Martin Ødegaard redda Norge i VM-generalprøven mot Marokko i New Jersey i går. Marokko ledde 1-0 etter at Brahim Diaz skårte etter 8 minutter, men Ødegaard utlignet til 1-1 et kvarter før slutt. Hans femte landslagsmål. Målet kom etter godt forarbeid av innbytter Oscar Bob. Tidligere Bryne-spiller Erling Braut Haaland, tidligere Viking-spillerne Christian Thorstvedt, Julian Ryerson og Leo Østegård, og tidligere Sandnes Ulf-spillerne Egil Selvik og Torbjørn Hegg spilte alle kampen. Norge skulle ha spilt en treningskamp bak lukket dører mot Skottland i kveld, men skottene har avlyst kampen. Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot Skottland og mente de uprofesjonelle. Det sa Solbakken på pressekonferansen etter kampen mot Marokko i går. Så til Danmark. Christian Eriksen kollapsa igjen under en fotballkamp, denne gangen mot Ukraina i hjembyen Odense. Eriksen gikk i bakken etter 64 minutter spilt, og kampen ble avlyst. Landslagslegen til Danmark opplyste at Eriksen var borte et øyeblikk, og at hans pacemaker fungerte som den skulle. Ifølge legen hadde 34-åringen bedt legen hilse til lagkameratene og si at han hadde det bra fra sykesenga. I 2021 kollapsa Eriksen under gruppespilskamp mot Finland i parken i København og fikk påvist hjertestans. Eriksen fikk likevel redda livet. Narve Gilje Nordås sprang inn til 3.31,74 på 1500 meter i Diamond League-stevnet i Stockholm og ble nummer 5 i helga. Det var ny årsbeste. Jared Gusa fra USA vant på 3.30,11. Så håndball og flere norske landslagsspillere ble tapende finalister i håndballens mesterliga i går. Franske Metz slo Gjør 31-29 i finalen. Veronica Kristiansen, Kristine Breistøl og Emilie Hovden spilte alle for Gjør, som var regjerende mestere. Og Viking gutter 15 imponerte på håndballbanen i Frankrike i helga. I turneringen Le Paris Elite Handball Cup har Viking HK G15 gjennom helga spilt mot ulike franske akademilag. Som eneste norske lag stakk de til slutt av med seieren i turneringen. I finalen slo de hjemlaget Paris Saint-Germain med en knusende 44-23 seier.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: hadde jo egentlig begynt med å spille litt. Det lå alltid noen gitarer, et orgel var der hjemme, og altså, så lenge musikkinstrumenter tilgjengelig, så holder du på å eksperimentere litt og finne ut av ting og knekke litt koder og sånn.
1: I serien Min Musikk blir vi bedre kjent med våre lokale musikere fra Rogaland, og hører de live on tape presentere sine egne låter.
0: Første gang jeg satte på Raw Power-plata av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som bare et rock'n'roll-slag i trynet.
1: Denne uka blir vi bedre kjent med en mann som vokste opp på Gandal, og som i en alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole i stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
2: Ingen kulturskoler?
0: Nei, jeg spilte litt saksofon i skolekorps og sånn i en kort periode.
2: Så du lærte noter?
0: Ja, jeg lærte prinsippet.
1: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
3: Dag er jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
1: Dag Vagle hører du i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Det är ny dansk musik, Lucas Graham. Du hørte Second Chance.
1: Været presenteres av Industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Været ganske grått og tungt denne mandags ettermiddagen. Litt sånn mandags stemning. Startet litt blandet i morgentimene først, men så skyet grått og regn etter hvert i dag. Da. Sørøst bris bare noen steder. Opp i liten kuling på kysten fra i ettermiddag etter hvert minkende til sørlig frisk bris, også de mest utsatte stedene. Max i ettermiddag sted rundt 14-15 grader. Skal vi ned i 13 grader eller noe sånt i kveld.

fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

NCE Du hørte Dance, og da er det ettermiddagsrush-tid øyeblikk her hos oss. Kontoret har du hørt på Jæradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø de siste timene. Jeg og du, vi snakkes igjen I morgen fra samme tid, klokka 12. Jonas etter nyheter, og så er det Tobias Sten før klokka slår hel.

0: Her VG-nyhetene. Guvernøren i Zaporizjzja i Ukraina hevder de har gjenerobret 600 kvadratkilometer så langt i år. Hvor fremskrittene har skjedd, presiseres ikke. Handelsbanken har problemer med mobil og nettbank. De jobber med å rette feilen. Gulating lagmannsrett retter kraftig kritikk mot barnevernet i den mye omtalte Shada-saken.
1: Et lydopptak viser at barnevernet stilte ledende spørsmål til 11 år gamle Shada før foreldrene ble dømt for grov vold. Retten kaller samtalen svært kritikkverdig, men understreker at Shada senere ga detaljerte forklaringer i politiavhør. Kinn kommune sier de tar kritikken mot barnevernstjenesten på alvor og at de har endret sin praksis. 16 år gammel døde Shada under barnevernets omsorg i 2019.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kylian Mbappé skal være rasende på det franske fotballforbundet for at de har brukt bilder av ham i en reklamekampanje for spillselskapet Betclic, det skriver avisen L'Équipe. Det gjelder også flere av de franske spillerne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det britiske transportselskapet Go Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027, og vi tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Selskapet hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen i desember 2019. Vi overtar driften fra 2027. Det blåser opp til politisk og industrielt drama rundt havvindutbyggingen på Utsira Nord. Industrileder og konsernsjef i IKM, Ståle Kyllingstad, advarer nå mot konsekvenserne dersom planene om milliardstøtte til flytende havvind blir satt på pause eller skrinlagt. Prosjektet, som kan utløse investeringer på rundt 35 milliarder kroner, er nå til behandling i Stortinget, og utfallet er usikkert. Kyllingstad mener norsk leverandørindustri allerede har investert store summer i forventning om utbygging, og sier politisk usikkerhet kan ramme arbeidsplassene og utvikling langs kysten. Og når AP, SP, SV, MDG og Rødt søndag kveld ble enige om reviderte nasjonalbudsjett, fant de penger til flere prosjekter, blant annet til Statskipstunnel, det melder NRK. Men for å dekke dette har de blant annet kuttet 350 millioner kroner i vedlikehold av riksveier. Det går frem av avtalen mellom partene. Samferdselsdepartementet ønsker utgangspunkt å bruke over 600 millioner kroner ekstra på vedlikehold av riksveier, men nå er summen redusert med 350 millioner. Totalt brukes det om lag 12 milliarder kroner per år på vedlikehold av riksveier.

Taylor Swift, Sing the Fate of Ophelia. Vi klar for ny uke I ettermiddagsrushet. Her det meg, Jonas, som nå tar følge fram mot klokka 6 på en grå, grå mandag. Men håper du har det fint uansett. Her skal vi høre Dagny.

0: Dagny med låta si med din passende titeln Rain. Hør du, her etter middagsrøsje 10 over 3. Nå skal vi snakke litt om sommeren, 19. og 20. juni. Ikke lenge til det, bare et par uker, så skal Havana-festivalen I Sandnes arrangeres for aller første gang. Det altså ikke gamle badeland som kommer tilbake, som også heter Havana. Vi snakket med Espen Knopp I dag, som festivalsjef.
1: Hvis vi starter med det, altså, hva var ditt forhold til Havana Badeland?
2: Du, mitt forhold til Havana Badeland var egentlig sånn som veldig mange andre I min alder, altså 30 pluss da, at det var det å dra innom der, og det, liksom, det store høydepunktet var jo å få lov til å dra på Havana Badeland. Og så vi var jo med å hytte på li litt lenger enn på Visandes, og da måtte vi alltid passere Havana Badeland. Så den fristelsen var jo veldig nærmere hele veien, og det var ikke alltid fikk lov, så derfor var det jo ekstra kjekt når vi kunne det.
1: Og nå gleder vi oss veldig til musikkfestivalen, og det jo mye som skjer, altså programmet skal du få gå igjennom, det jo helt ellevilt. Men hvis vi starter med de små, altså hva planlegger dere for barn og ungdommen 19. og 20. juni?
2: Nei, altså den 20. juni da, som på lørdagen, da skal vi ha et dagtidprogram, rett og slett fordi at vi ønsker å gjøre dette for Sandnes, og ønsker å bygge opp, være med å bygge opp Sandnes som en superkjekk by som det allerede men enda kjekkere, med mye mer ting som skjer. Derfor det viktig for oss også med barnefamilier at de får muligheten til å oppleve ting som vi har jo takket være Sparebanken Norge da, teamet opp med Sandnes sentrum AS, og I tillegg også flere andre aktører I Sandnes til å lage en Havana byfest, som vi kaller det. Det blir jo en folkefest med åpning I hele festivalområdet, og masse aktiviteter I hele byen for barn og familie på dagtid.
1: Fantastisk. Hvor festivalområdet?
2: Du, festivalområdet ikke på Havana Badeland, sånn som mange tror. Det var for mye å restaurere, og for mye å ta opp igjen. Så her det, og så trenger vi mye mer plass også, så det på hele rådhusplassen, langs både brygget ut mot Sandnes Kulturhus, og hele brygget, eller hele kajsiden da, mot rådhuset. Så vi har jo forventet, det vel forventet over 100 båter inn med gjestehavnen I løpet av helgen, ja. For å ligge der inne I helgen, og det kommer til å bli et helt fantastisk skue av både båter, sommer og sol, håper vi jo. Men det blir jo også veldig kjekt for de ungene da, at de får lov til å oppleve, da det jo Paris og jul, det vil være Nikita Hair skal gå og style håret på ungene, det skal være mulighet for å tegne på t-skjorter med å ta tilbake Muffe, som var den gamle maskotten til som hang opp I taket I Havana Badeland før, så Muffe kan folk få lov til å gå og tegne opp til sine egne t-skjorter, så de designer og fargelegger selv. Det vil være eksperimentsykkel fra Vitenfabrikken, det vil være 6 hoppeslott, tror jeg, på hele ruten. Det vil være show og konserter, Vennebyen kommer for å lage show. Det kommer freestyle fotball, sånn som meg og deg liker rugby. Litt sånn, sikkert litt flinkere enn både meg og deg også. Så han skal stå freestyle rundt omkring I sentrum, så det blir masse forskjellige aktiviteter, og alt gratis.
1: Ja, for det skulle jeg spørre billetter, men så, ja, det bare å møte opp, altså.
2: Ja, det bare å møte opp og ønske mange tusen familier og barn til byen den dagen, og så får du heller avlevere barna til besteforeldre på ettermiddag I kveld, for å gå på fest.
1: Ja, for hva for å gå på fredagen eller lørdagen? Du kan jo si litt om de fantastiske artisterne dere bokket inn.
2: Ja, nei, da vil jo være både fredag og lørdag, så vil det være fullt program på ettermiddag og I kveld, så da har vi jo på en måte alt fra verdensstjerner og partyfikser som Atoma til hjemmebane. Ingenting som skal avslutte festival på hjemmebane I Sandnes. Jeg tror ikke de har spilt noe I Sandnes på av denne type stor grad på evigheter. Så det blir stort, og Hellbillies og TDE og Sandra Lyng og Carina Dahl, og så vil det også være et eget telt med fullt aktiviteter. Og så ikke minst skal det være en opplevelse på festivalen, da, som har jo haugevis med aktiviteter, food trucks, masse barer, hvis det lov å si på radio, og mye annet å oppleve da.
1: Du har tid denne sommer, altså. Du, Fiskepiren, Utopia og nå Havana, så det ikke noe sommerferie, det oppskrutt ifølge deg, eller?
2: Ja, da, det blir nok det. I hvert fall I år da, med VM I tillegg, da, så strekker jeg utover juli. Men nei, da, det blir en... Vi elsker å holde på med det vi holder på med. Vi gjør det jo for at vi skal glede andre, så det koster mye, men det også, belønningen også mye verdt igjen.
1: Fantastisk, vi gleder oss. Helt til slutt, Espen, billetter til Havana 19. og 20. juni, hvor får vi tag I de?
2: Det finner du på havana.no, så da det bare til å løpe og kjøpe nå.

skya og grått meldt videre de her mandagen. Regnbyger, mest I indre strøk og I sør. Sørøst bris opp I liten kuling på kysten, minkende til sørlig frisk bris. I morgen, skya, regn og regnbyger. Fra ettermiddagen avtagende nedbørsaktivitet og skiftende skydekke I ytre strøk. Skiftende bris opp I frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 13-14 grader.

Carter Fate, og det er Kygo klokka 4:30. Helse Stavanger tapt I retten mot Bravida. Det viser en helt fersk dom fra Sør-Rogaland tingrett. Helse Stavanger må betale et beløp tilsvarende 591 millioner kroner til Bravida, ifølge Bravidas advokat Rolf V. Markussen. Dette beløpet inkluderer blant annet saksomkostninger. Bravida Norge AS har saksøkt Helse Stavanger knyttet til to kontrakter I første byggetrinn av SUS Ullandhaug. Bravida krevde nærmere 350 millioner kroner mer enn den opprinnelige kontraktsverdien som var på 387 millioner kroner. Kravet har blitt fremsatt som følge av utsatt oppstart og forsinkelser I prosjektet. Ankefristen 6 uker. Ordfører I Hjelmeland, Anita Husøy Riskedal fra Senterpartiet, ønsker å fortsette som ordfører og har sagt ja til gjenvalg til neste høst, skriver NRK. Hun sier hun ikke føler seg ferdig, og at Hjelmeland har et potensiale for vekst og utvikling som på ingen måte nådd. Riskedal ble ordfører 2. november 2022, hvor hun overtok vervet fra Bjørn Laugaland, som var alvorlig syk. Og ved valget I 2023 så fikk Senterpartiet 48% av stemmene. Ordfører I Klepp kommune, Kjetil Maudal fra Fremskrittspartiet, sier også ja til gjenvalg til neste års kommunevalg, ifølge avisa. Regn og bygevær vil prege fylket de neste dagene, det varsler meteorologene. Frem til midnatt så det ventet rundt 15 millimeter regn, og det de sørligste områdene I fylket som kan vente seg mest nedbør, skriver Aftenbladet. I morgen blir likevel ukas våteste dag, da det ventet 25-30 millimeter I Stavanger-området, og enda mer rundt 30-50 millimeter I indre strøk som Sauda.

Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Synne Do, Emma Stenbakken, Lommeringe, det er låta vi får mot kvart på fire, det her litt gråe mandagen. Vi får håpe det blir bedre utover uka, i morgen skal det nok bli enda verre, hørte vi I nyhetene. Vi skal få med oss en værmelding etter det vi gikk da.

ettermiddagen avtagende nedbørsaktivitet og skiftende skydekke I yttre strøk, skiftende bris opp I frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Her VG-nyhetene. En nordmann fengslet I Danmark, siktet for smuggling etter at det ble funnet 43 liter amfetaminolje. Mannen nekter for å ha noe med narkotikaen å gjøre. En traktorfører fremstår hardt skadd etter å ha kjørt ut for en mur I Etne I Vestland. Luftambulansen på vei. Helsetilsynet visste ikke om voldsdommen og en tiltale mot en lege de ga autorisasjon til. Etter spørsmål fra VG oppretter de nå en ny tilsynssak.
1: I januar ble den 43 år gamle mannen tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende adferd. I april besluttet Statens helsetilsyn å gi ham ny autorisasjon som lege. To ganger tidligere han blitt avskiltet etter å ha blitt funnet uegnet til å utøve yrke. Mannen nekter skyld og ønsker ikke å kommentere saken.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump skriver på True Social at Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart. Israel angrep flere militære mål I Iran I natt, til tross for advarsler fra Trump. Iran har svart med rakettangrep mot Israel. Flere banker har trøbbel med innlogging I mobil og nettbank. VG har fått tips om Handelsbanken, Sparbanken Norge og Landkredit. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Helse Stavanger tapt I retten mot Bravida. Det viser en helt fersk dom fra Sør-Rogaland tingrett. Helse Stavanger må betale et beløp tilsvarende 591 millioner kroner til Bravida, ifølge Bravidas advokat Rolf V. Markussen. Dette beløpet inkluderer blant annet saksomkostninger. Bravida Norge AS har saksøkt Helse Stavanger knyttet til to kontrakter I første byggetrinn av SUS Ullandhaug. Bravida krevde nærmere 350 millioner kroner mer enn den opprinnelige kontraktsverdien som var på 387 millioner kroner. Kravet har blitt fremsatt som følge av utsatt oppstart og forsinkelser I prosjektet. Ankefristen 6 uker. Ordfører I Hjelmeland, Anita Husøy Riskedal fra Senterpartiet, ønsker å fortsette som ordfører og har sagt ja til gjenvalg til neste høst, skriver NRK. Hun sier hun ikke føler seg ferdig, og at Hjelmeland har et potensial for vekst og utvikling som på ingen måte nådd. Riskedal ble ordfører 2. november 2022, hvor hun overtok vervet fra Bjørn Laugaland, som var alvorlig syk. Og ved valget I 2023 så fikk Senterpartiet 48% av stemmene. Ordfører I Klepp kommune, Kjetil Maudal fra Fremskrittspartiet, sier også ja til gjenvalg til neste års kommunevalg, ifølge avisa. Regn og bygevær vil prege fylket de neste dagene, det varsler meteorologene. Frem til midnatt så det ventet rundt 15 mm regn, og det de sørligste områdene I fylket som kan vente seg mest nedbør, skriver Aftenbladet. I morgen blir likevel ukas våteste dag, da det ventet 25-30 mm I Stavanger-området, og enda mer rundt 30-50 mm I indre strøk som Sauda.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking skal være i forhandlinger med den nederlandske toppklubben Groningen om et kjøp av spissen Romano på Stema, det skriver blant annet RA Stavanger. Den 24 år gamle spissen var forrige sesong på utlån hos MN på nivå 2, hvor han ble ligans toppskorer med 24 mål på 35 kamper. På Stemas kontrakt med Groningen strekker seg fram til sommeren 2027. Vikingspissen Niklas D'Agostino og Veton Berisha har vært svært skadeplaget, mens Hilmir Mikkelsson ikke har slått til som håpet. Dermed så det nærliggende å tro at Viking ønsker å styrke seg på topp for å øke bredden og gi danske Peter Kristiansen større konkurranse. I helga så deltok Stavanger Diamonds i NM og Summit i Chairsport i Oslo. Der imponerte de stort. Stavanger Diamonds-lagene kunne vise til flere sterke resultater. Andreplass til Flawless i Youth Median, andreplass til Silver i Junior Advanced og fjerdeplass til Bright i Youth Advanced. I tillegg så tok Dog Bay Cheerleading fra Hundevåg gull i sin kategori i seniorklassen. Så tar vi også med oss at Sandnes Turnforening nylig ble norgesmestere i mixlag for juniorer. Tidligere i sesongen ble de også nordiske mestere.

skya og grått meldt videre de her mandagen. Regnbyger, mest i indre strøk og i sør. Sørøst bris, opp I liten kuling på kysten, minken etter sørlig frisk bris. I morgen, skya, regn og regnbyger. Fra ettermiddagen avtagende nedbørsaktivitet og skiftende skydekke I ytre strøk. Skiftende bris, opp I frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 13-14 grader.

både på jobb hos dere. Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Helse Stavanger tapt i retten mot Bravida. Det viser en helt fersk dom fra Sør-Rogaland tingrett. Helse Stavanger må betale et beløp tilsvarende 591 millioner kroner til Bravida, ifølge Bravidas advokat Rolf V. Markussen. Dette beløpet inkluderer blant annet saksomkostninger. Bravida Norge AS har saksøkt Helse Stavanger knyttet til to kontrakter i første byggetrinn av SUS Ullandhaug. Bravida krevde nærmere 350 millioner kroner mer enn den opprinnelige kontraktsverdien, som var på 387 millioner kroner. Kravet har blitt fremsatt som følge av utsatt oppstart og forsinkelser i prosjektet. Ankefristen 6 uker. Ordfører i Hjelmeland, Anita Husøy Riskedal fra Senterpartiet, ønsker å fortsette som ordfører og har sagt ja til gjenvalg til neste høst, skriver NRK. Hun sier hun ikke føler seg ferdig, og at Hjelmeland har et potensial for vekst og utvikling som på ingen måte nådd. Riskedal ble ordfører 2. november 2022, hvor hun overtok vervet fra Bjørn Laugaland, som var alvorlig syk. Og ved valget i 2023 så fikk Senterpartiet 48% av stemmene. Ordfører i Klepp kommune, Kjetil Maudal fra Fremskrittspartiet, sier også ja til gjenvalg til neste års kommunevalg, ifølge avisa. Regn og byggevær vil prege fylket de neste dagene, det varsler meteorologene. Frem til midnatt så er det ventet rundt 15 mm regn, og det er de sørligste områdene i fylket som kan vente seg mest nedbør, skriver Aftenbladet. I morgen blir likevel ukas våteste dag, da det venter 25-30 mm i Stavanger-området, og enda mer rundt 30-50 mm i indre strøk som Sauda.

skya og grått meldt videre de her mandagen. Regnbyger, mest I indre strøk og I sør. Sørøst bris opp I liten kuling på kysten, minken etter sørlig frisk bris. I morgen, skya, regn og regnbyger. Fra ettermiddagen avtagende nedbørsaktivitet og skiftende skydekke I ytre strøk. Skiftende bris opp I frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 13-14 grader.

Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

Alex Warren sing Fever Dream, og vi nærmer oss klokka fem. Den mandagen 8. juni, viser kalenderen. Vi skal få med oss en liten nyhetsoppdatering straks, etter

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby fikk fri fra varetekt for å delta i møte om morens helsesituasjon. Han har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit. Mannen i 30-årene som siktet for drap i Stavanger torsdag forrige uke varetektsfengslet i 2 uker. Det var en mann i 40-årene som ble drept. En traktorfører fremstår hardt skadd etter å ha kjørt ut for en mur i Etne i Vestland. Ifølge politiet kan han ha ligget i flere timer før han ble funnet. Han nå fløyet til sykehus. Guvernøren i Zaporizjzja i Ukraina hevder de har gjenerobret 600 kvadratkilometer så langt i år. Hvor fremskrittene har skjedd presiseres ikke. MDG-politiker Une Bastholm kritiserer manglende miljøkontroll i oppdrettsnæringen og mener den har fått vokse for fort. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss avviser Bastholms kritikk og peker på at reguleringene har blitt strengere. TV 2 bekrefter at det vil bli reklame under spillernes drikkepauser i løpet av VM-kampene. Eksperter advarer mot ødelagt seeropplevelse. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Helse Stavanger tapt i retten mot Bravida. Det viser en helt fersk dom fra Sør-Rogaland tingrett. Helse Stavanger må betale et beløp tilsvarende 591 millioner kroner til Bravida, ifølge Bravidas advokat Rolf V. Markussen. Dette beløpet inkluderer blant annet saksomkostninger. Bravida Norge AS har saksøkt Helse Stavanger knyttet til 2 kontrakter i første byggetrinn av SUS Ullandhaug. Bravida krevde nærmere 350 millioner kroner mer enn den opprinnelige kontraktsverdien, som var på 387 millioner kroner. Kravet har blitt fremsatt som følge av utsatt oppstart og forsinkelser i prosjektet. Ankefristen 6 uker. Ordfører i Hjelmeland, Anita Husøy Riskedal fra Senterpartiet, ønsker å fortsette som ordfører og har sagt ja til gjenvalg til neste høst, skriver NRK. Hun sier hun ikke føler seg ferdig, og at Hjelmeland har et potensiale for vekst og utvikling som på ingen måte nådd. Riskedal ble ordfører 2. november 2022, hvor hun overtok vervet fra Bjørn Laugaland, som var alvorlig syk. Og ved valget i 2023 så fikk Senterpartiet 48% av stemmene. Ordfører i Klepp kommune, Kjetil Maudal fra Fremskrittspartiet, sier også ja til gjenvalg til neste års kommunevalg, ifølge avisa. Regn og byggevær vil prege fylket de neste dagene, det varsler meteorologene. Frem til midnatt så det ventet rundt 15 mm regn, og det de sørligste områdene i fylket som kan vente seg mest nedbør, skriver Aftenbladet. I morgen blir likevel ukas våteste dag, da det ventet 25-30 mm i Stavanger-området, og enda mer rundt 30-50 mm i indre strøk som Sauda.

Ida Lova heter hun og gir oss denne låten. Og vi har passert klokka 5 i ettermiddagsrøsje, hvor det med Jonas som med. Og vi har lineet opp enda mer musikk på vei mot klokka 6. Det så lenge jeg skal være her sammen med deg. Håper du har en fin mandag. Vi fortsetter musikken.

0: Det Morten Abel vi hører her altså. 10 over 5. Nå skal vi til ny musikk som akkurat blitt sluppet. For på fredag, forrige uke, da slapp Maribel et nytt album og et projekt som hun har jobbet med lenge og vært innom her på radioen med i ny og ned med oppdateringer for oss og var med i dag også og sa hva hun følte etter hun fikk sluppet albumet.
1: Ja, det jo fantastisk kjekt å endelig ha sluppet det. For det har jo... Ting tar jo sin tid. Så det, ja, nei, det kjekt å endelig ha sluppet det. Det
2: dette prosjektet, det har vi jo snakket om, men hva slags prosjekt dette?
1: Det et prosjekt som fra, intensjonen fra begynnelsen av var at dette skulle være, gi håp og ro til lytteren og fungere som en slags liten sånn havn der folk kan hvile hodet sitt litt i disse dager.
2: Og det trengs i disse dager.
1: Det trengs i disse dager, ja, i aller høyeste grad. Det har bare blitt verre og verre siden vi begynte på prosjektet, så ja. Og så det selvfølgelig også ment for, det kan være litt for alle. Sliter du psykisk, så jeg håper også at det kan være godt, som jeg skriver på hjemmesiden min, at musikk kan holde deg i hånden når ingen andre kan nå det, eller der. Det gjorde det med meg back in the days når jeg hadde min livskrise. Så jeg håper at det kan fungere som noe sånt da. Eller bare gi ro. Ta ned pulsen litt grann og bare slappe av og høre på litt rolig musikk.
2: Ja. Plata heter den A New Spring, eller?
1: Ja, det ingen låta som heter A New Spring, men det har alltid vært A New Spring. Så da heter prosjektet det.
2: Ja, en ny vår, nå det jo ny sommer på tur, og
1: ja,
2: var du på og spilte i Helgård, musikkfest?
1: Ja, jeg var på musikkfest og spilte på Blåvest, det var kjempeskjekt.
2: Spilte du fra Platon?
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Ah, gøy.
1: Ja, jeg har nettopp kastet meg på piano, så jeg spilte akustisk.
2: Oi, det var fint.
1: Ja, det var to sanger med backing tracks da, på piano. Det var, for å være helt spesifikk, det var veldig kjekt.
2: Veldig kjekt at den nye platen ute. Hvem har hatt med deg på platen? Har du gjort alt selv, eller?
1: Nå har jeg jobbet med en som heter Stéphane Dutré i mange år, en fransk produsent. Og på denne brette albumet her, så har vi skrevet nesten alt sammen. Eller han har laget alle 8 av 10 produksjoner. Og jeg har skrevet tekst og melodi på alt. Og så har jeg produsert 2 låter selv, da. Prøvd meg litt som produsent.
2: Ja, hvordan sett det?
1: Du, den ene låten er nesten identisk med min produksjon. Om han hører dette, så vil han sikkert si nei, det er den ikke. Men jeg mener jo det at den er veldig like. Han har bare fått produksjonen refined it, liksom. Så mange av elementene er veldig like.
2: Ja.
1: Og den andre er ikke helt like produksjonen, da. Men jeg stoler på han. Og jeg hører jo at den er, har nesten fått litt Twin Peaks-theme. Det synes jeg er jo veldig spennende. Men ja, så resten har vi gjort sammen. Han har laget produksjon, jeg har laget tekstmelding.
2: Vi skal jo snart høre en låt, What You Came Here For.
1: Mm-hmm.
2: Hva er låten? Hva betyr den?
1: Den låten betyr mye for meg, og jeg håper den kan bety mye for lytteren. Det er så mange ting jeg vil si om den låten, så jeg skal prøve å sile ut det som er viktigst. Liksom. Refrenget kom til meg i en drøm i sluttinnspurten av låtskrivingen til prosjektet. Jeg hadde fått produksjon fra Stefan, og så hadde ikke noe spesielt, hadde litt en idé til et vers, og litt sånn, og var veldig, misjonen var veldig blomstrende da, og det er det fortsatt, men jeg var virkelig inne i en sånn, dette her føles viktig liksom, å få laget noe sånt. Og da kom det altså et refreng til meg i en drøm. Jeg har det på telefonen, den innspillingen, men jeg skal ikke spille den. Det gjorde jeg på lørdag på musikkfest, med en telefon som ikke ville slutte å spille. Så jeg satt der, og jeg skulle jo selvfølgelig skru ned volymen, men det er ikke alltid man kommer på sånne ting med gang. Det gjorde jeg etter hvert da, men jeg la være å gjøre det nå, anyway.
2: Okay.
1: Ja, så det refrenget kom til meg i en drøm. Jeg våknet, fant frem produksjonen etter ut. Ja, ikke med en gang. Det var faktisk ut på dagen, spiller ingen rolle. Og sang det inn, og da passet det perfekt i tid. Ordene var fanget essensen av hele prosjektet, liksom. Don't you forget what you came here for. Det kom 3 ganger. Siste setningen var don't you forget. Og så gikk det lang pause. What you came here for. Ja, uansett. Dere hører den, og dere hører låten. Så den sangen betyr mye, for vi må ikke glemme hvorfor vi er her. Det kan selvfølgelig bety forskjellige ting for forskjellige folk. Derfor så vil jeg ikke legge for mye i det, hva jeg tenker. Men det er, alle har en purpose, liksom.
2: Spennende.
1: Ja, jeg har fått fullstendig dilla på NDEs siste året. Nær døden opplevelse videoer på YouTube.
2: Åja, NDEs.
1: Ja, NDEs. Ja, ja. Det er sånn forhåpent fra det ene til det andre som egentlig har veldig mye med hverandre å gjøre, men det som kom, det kom jo veldig mye fint frem fra disse som forteller om opplevelsene sine. Og det her at alle har en purpose, liksom. Om man kan på en måte fremheve det, og at flere kan bare... Om alle hadde gjort sin purpose, så hadde det vært fred på jorden.
2: Ja.
1: Ja. Ferdig arbeid, ferdig snakket.
2: Samme andre, hva er det på programmet for Marabelle
1: i sommer? I sommer så skal man promotere album. Og det er vel stort sett det det kommer til å gå i, å jage spillejobber og sånne ting.
2: Mm. Spennende. Ja. Skal vi høre låten?
1: Ja, la oss høre på låten.

skya og grått meldt videre de her mandagen. Regnbyger, mest I indre strøk og I sør. Sørøst bris, opp I liten kuling på kysten. Minken etter sørlig frisk bris. I morgen, skya, regn og regnbyger. Fra ettermiddagen avtagende nedbørsaktivitet og skiftende skydekke I ytre strøk. Skiftende bris, opp I frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Jeg hadde jo egentlig begynt med å spille litt, og lå alltid noen gitarer, et orgel var der hjemme, og altså, så lenge musikkinstrumenter tilgjengelig, så holder du på å eksperimentere litt, og finne ut av ting, og knekke litt koder og sånn.
2: I serien Min Musikk blir vi bedre kjent med våre lokale musikere fra Rogaland, og hører de live on tape presentere sine egne låter.
1: Første gang jeg satte på Raw Power-plata av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som bare et rock'n'roll-slag i trynet.
2: Denne uka blir vi bedre kjent med en mann som vokste opp på Gandal, og som i en alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole i stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
3: Ingen kulturskole?
1: Nei, jeg spilte litt saksofon i skolekorps og sånn, i en kort periode.
3: Så du lærte noter?
1: Ja, jeg lærte prinsippet.
2: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
4: Dag er jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
2: Dag Vagle hører du i Min Musikk på torsdag klokken 13, lørdag klokken 16 og søndag klokken 14 på DAB, FM, nett og mobil.

Helse Stavanger tapt i retten mot Bravida. Det viser en helt fersk dom fra Sør-Rogaland tingrett. Helse Stavanger må betale et beløp tilsvarende 591 millioner kroner til Bravida, ifølge Bravidas advokat Rolf V. Markussen. Dette beløpet inkluderer blant annet saksomkostninger. Bravida Norge AS har saksøkt Helse Stavanger knyttet til to kontrakter i første byggetrinn av SUS Ullandhaug. Bravida krevde nærmere 350 millioner kroner mer enn den opprinnelige kontraktsverdien, som var på 387 millioner kroner. Kravet har blitt fremsatt som følge av utsatt oppstart og forsinkelser i prosjektet. Ankefristen 6 uker. Ordfører i Hjelmeland, Anita Husøy Riskedal fra Senterpartiet, ønsker å fortsette som ordfører og har sagt ja til gjenvalg til neste høst, skriver NRK. Hun sier hun ikke føler seg ferdig, og at Hjelmeland har et potensial for vekst og utvikling som på ingen måte nådd. Riskedal ble ordfører 2. november 2022, hvor hun overtok vervet fra Bjørn Laugaland, som var alvorlig syk. Og ved valget i 2023 så fikk Senterpartiet 48% av stemmene. Ordfører i Klepp kommune, Kjetil Maudal fra Fremskrittspartiet, sier også ja til gjenvalg til neste års kommunevalg, ifølge avisa. Regn og byggevær vil prege fylket de neste dagene, det varsler meteorologene. Frem til midnatt så er det ventet rundt 15 mm regn, og det er de sørligste områdene i fylket som kan vente seg mest nedbør, skriver Aftenbladet. I morgen blir likevel ukas våteste dag, da det ventet 25-30 mm i Stavanger-området, og enda mer rundt 30-50 mm i indre strøk som Sauda.

fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

Teddy Swims, Mr. Know It All heter låta. På en grå mandag, og vi nærmer oss klokka 6, så vi går mot kvelden, og regnet det stopper ikke med det første. Enda mer skal vi få I morgen, som vi har hørt gjennom dagen I dag, meteorologene mellom det. Men vi får bare høre musikk og kose oss, tenker jeg. Det eneste vi kan gjøre. Nå skal vi til The Weeknd.

skyet og grått, meldt videre de her mandagen. Regnbyger, mest i indre strøk og I sør. Sørøst bris, opp I liten kuling på kysten. Minkende til sørlig frisk bris. I morgen, skyet, regn og regnbyger. Fra ettermiddagen avtagende nedbørsaktivitet og skiftende skydekke I ytre strøk. Skiftende bris, opp I frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 13-14.

Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr I Sandnes.

heter Victoria Nadine Og Kygo på låta Can't Get Enough Og vi da ved veis ende Du skal få Sean Kingston her på vei ut Og så snakkes vi to igjen I morgen Jaya!

0: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høiby ber i retten om å bli løslatt eller få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum på grunn av morens helse. Politiadvokat Hilde Strand sier Mette Marits sykdom ikke får betydning for vurderingen av løslatelse.
1: Vi mener at de nye opplysningene knyttet til mors helsesituasjon ikke innebærer at gjentagelsesfaren blir redusert eller at videre varetekt er uforholdsmessig.
0: En mann er dømt til 19 års fengsel for drapet på ekskona på åpen gate i Hønefoss for ett år siden. Han erkjente straffskyld i retten. En nordmann er fengslet i Danmark, siktet for smugling etter at det ble funnet 43 liter amfetaminolje. Mannen nekter for å ha noe med narkotikaen å gjøre. TV 2 bekrefter at det vil bli reklame under spillernes drikkepauser i løpet av VM-kampene. Eksperter advarer mot ødelagt seeropplevelse under fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Broren til Tamima Nibras Juhar har uttalt seg i retten i dag. Anwar Nibras Juhar forteller at livet hans ble delt i to dagen søsteren ble drept på barnevernstiltaket på Kampen i Oslo. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld for drapet. En eldre mann død etter en trafikkulykke i Rælingen i Akershus. To biler og tre personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Mannen i 30-årene som siktet for drap i Stavanger torsdag forrige uke varetektsfengslet i to uker. Det var en mann i 40-årene som ble drept. Marius Borg Høyby ber i retten om å bli løslatt eller få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum på grunn av morens helse. Politiadvokat Hilde Strand sier Mette Marits sykdom ikke får betydning for vurderingen av løslatelse.
1: Vi mener at de nye opplysningene knyttet til mors helsesituasjon ikke innebærer at gjentagelsesfaren blir redusert eller at videre varetekt uforholdsmessig.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene i motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte i fengsel til anken behandlet.
1: Fengslingen i seg selv tung å håndtere, men når man da i tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke i Rælingen i Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hei hei og hallo og riktig god mandagskveld og velmøtt til tre runder med Radio Bingo. Vi spiller 1, 2, 3 rekke i hver runde og du har alle taler som blir lest opp. Når du har alle vandret er du en rekke og når vi spiller 2 og 3 rekke så skal de være innenfor samme innringa felt. Der seks felt på brettet og de feltene har hvert sitt talongnummer. De står på tvers til venstre hvis du ikke bretter på en utsalgsplass. De står oppe til høyre hvis du ikke bretter på nettet. Og når du ringer inn bingo, så det på 51 66 50 40. Og vi trenger da vedagetall fikk du bingo på. Og hva er talongnummer ditt? Da går vi i gang på runde nummer 1, der vi spiller en rekke. 250 kroner, 2 rekke 500 kroner, og 3 rekke 1000 kroner. Kveldens første tal blir 30. 3-0. Åtte. 56 5 6 15 N 5 21 2 N 22 2 2 32 3 2 24 2 4 63 6 3 6 enkel 6 37 3 7 71 7 N 39 3 9 11 N N 27 2 7 49 4 9 Det ringer telefonen, og vi sjekker kveldens første bingo.

Aud Helgesen, en rekke fikk til å betale 27, som er nest siste avtale vi hadde. Etter 27 hadde vi betalt 49, som da for sent på en rekke. 27 eller tidligere, så må du ringe. Aud Helgesen har kjøpt rettet på Coop Extra på Klyve.

Aud Helgesen, du kveldens første vinner på brettet ifra Koepikstad på Klyve. Bingo betaler 27. Etterpå hadde vi altså tallet 40 inni. Vi fortsetter på samme arke, skal spille to rekke, 500 kroner, og tallet nå blir 64. 64. Nitten N9 61 6 N Førtito 4 2 84 8 4 80 8 0 5 enkel 5 87 8 7 78 7 8 12 N 2 35 3 5 59 5 9 2 enkel 2 8 enkel 8 69 6 9 46 4 6 60 6 0 86 8 6 81 8 1 55 5 5 67 6 7 16 N 6 47 4 7 66 6 6 72 7 2 18 N 8 10 N 0 9 enkel 9
ringetelefonen, og vi sjekker bingo.

Marianne Hammarsmark, jeg tror Rekke fikk da betale 10, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 10 hadde vi betalt 9, som da for sent på to Rekke. 10 eller tidligere med to Rekke, så må du ringe. Marianne Hammarsmark hadde kjøpt rette på nett.

Marianne Hammarsmark er vinner av to rekke. 500 kroner, brettet kjøper nett, bingo betaler 10. Og Marianne Hammarsmark, etter du fikk bingo, så hadde vi altså tallet 9. Som vi da må ha med når vi fortsetter å spille tre rekker på samme arke, da skal vi fylle et av disse seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet som kommer nå blir 40-4-0. Sytti-fem-sju-fem. Tre. Enkel tre. Tjue-ni-to-ni. 4, enkel 4. 45, 4, 5. 23, 2, 3. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

heter Aud Helgesen, og hun har flaks i kveld. Hun vant en rekke på, på brettet fra KF Ekstra på Klyve, og på akkurat samme feltet så fikk hun og prekte inn tre rekke på tallet 45. Etter tallet 45 så hadde man så tallet 23 som da for sent. Aud Helgesen står med de 1000 kronene på tallet 45. Har du det eller tidligere, så må du ringe.

Tord Helgesen. Du kan plussa 1000 kroner til de 250 som du vant på en rekke. Tre rekke, 1000 kroner. Og kvelden enda unge, vi har bare spilt en runde. Vi blar om til neste spill, de skal spille en rekke, 250 kroner, to rekke, 500 kroner, og tre rekke, 1500 kroner. Og tallet nå, det blir 41, 4, 1. Førti, fire, null. Syttito, sju, to. Sekstiåtta, seks, åtta. 2, enkel 2. 25, 2, 5. 18, 1, 8. 52, 5, 2. 14, 1, 4. 88, 8, 8. 70, 7, 0. 80, 8, 0. 76, 7, 6. 21, 2, 1. 45, 4, 5. Og der våkner telefonen, og da sjekker vi.

Jon Romsdalen, en rekke fikk det på tallet 21, som det siste tallet vi hadde. Etter 21 så kom tallet 45, som da for sent på en rekke. 21 eller tidligere, så må du ringe. Jon Romsdalen har kjøpt etter på Godberg.

Jon Romsdalen er vinner, var i rekke i runde 2. Fikk bingo på tallet 21. Etterpå så hadde man altså tallet 45. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal man to rekke, begge må være inn forbi samme felt. 500 kroner spiller man om, og tallet det 75. 75. Åtta. Enkel åtta. Fyrtiofyra. Fyra. Fyra. Åttiosju. Åtta. Sju. 85 8 5 37 3 7 71 7 N 49 4 9 4 enkel 4 83 8 3 38 3 8 29 2 9 56 5 6 62 6 2 10 N 0 11 N N 74 7 4 46 4 6 28 2 8 48 4 8 39 3 9 63 6 3 22 2 2 66 6 6 24 2 4 58 5 8 17 N 7 15 N 5 Det ringer telefonen.
og med sjekkebingo.

Gundersen, jeg tog rekke og fikk det betale 17, som var nest siste tallet vi hadde. Etter 17 så hadde vi betalt 15, som da for sent på to rekke. Har du to rekke på 17, eller tidligere, så må du ringe. Inger Gundersen, han kjøper etterpå Coop Extra, Klyve.

Inger Gundersen, du vinner av to rekke i runde to, 500 kroner, bingo betalte 17, og etter at du fikk bingo, så hadde vi altså tale 15. Vi fortsetter med på samme arke, vi skal spille tre rekke, vi skal fylle et av disse seks feltene, vi spiller om 1500 kroner, og tallet blir 89. 89. Tjuetre, to, tre, femti, fem, null, femtitre, fem, tre, 12, 1, 2, 51, 5, 1. Åh, det ringer telefonen, det var da fryktelig tidlig, men vi sjekker.

Inger Gundersen ei støtte I kveld. Først så vant hun to rekke, og hun kan ikke ha manglet mange tall, for nå fikk hun jammen med tre rekke på tallet 12, som nest siste tallet vi hadde. Etter 12 så hadde vi tallet 51. Inger Gundersen hadde ikke brettet på Coop Extra på Klyve. Hvis du har tre rekke, så må du ringe.

0: alle som vinner må fylle ut navn og kontonummer på brettet og sende det inn. Du kan sende det inn I posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post, da må du ta bilder av alle fire sidene av brettet og la bildene være vedlegg. Og så sender du e-posten til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du kjøper dette på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Og Inger Gundersen, du kan plusse 1500 kroner til de 500 kronene du allerede hadde vunnet. Du oppe I 2000 kroner. I det med Blarham og gjør klar for runde nummer 3, der vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Jackpotten vår, den var 92.000 for en vega si, I kveld 93.000 kroner. Den vekser og vekser. Den, hvis du vinner de 5.000 kronene på kveldens lykketall, så utløser det jackpot på 93.000 kroner. Og kveldens lykketall, det får vi straks av Anne Giske, men de ikke krysser det av når vi leser det. Hva blir kveldens lykketall, Anne Giske?
1: 59.
0: 59 blir kveldens lykketall. 59. Det husker vi. Når vi spiller tre rekker, nå starter vi på en rekke og krysser på 39. 39. Sjutti fire, sju fire, åttini, åtta ni, femti åtta, fem åtta, femti fem, fem fem. Femtitre, fem tre, åttisju, åtta sju, tretten en tre. Ni. Enkel ni. Trettisju. Tri sju. Åttien. Åtta en. Trettito, tre, to. Femtiseks, fem, seks. Fire, enkel, fire. 79, 7, 9, 68, 6, 8, 28, 2, 8. 72, 7, 2. 47, 4, 7. 63. 63. Der vil jeg telefonen ha et ord med i laget, og da sjekker vi den.

Anita Deilhaug Karlsen har en rekke effekter på tallet 47, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 47 så hadde vi tallet 63, som da for sent. 47 eller tidligere, så må du ringe. Anita Deilhaug Karlsen har kjøpt etter hos Circle K i Skien.

Anita Deilhaug Karlsen, du vinner av en rekke her i runde 3. Bingo på tale 47, brett I for Circle K I Skien. Og Anita, etter du fikk bingo på 47, så hadde vi altså tale 63. Det må vi ha med oss. Vi skal spille to rekke 500 kroner, og tale nå blir 35. 3-5 6 Enkel 6 40 4 0 85 8, 5 49 4, 9 84 8, 4 19 N 9 21 2 N 42 4 2 15 N 5 27 2 7 2 Enkel 2 7 Enkel 7 86 8 6 41 4 N 36 3 6 60 6 0 78 7 8 80 8 0 11 N N 82 8 2 69 6 9 45 4 5 50 5 0 23 2 3 Der ringer telefonen og vi sjekker bingo.

Marit Karlsheim har to rekker og fikk det betale 45. Etter 45 så har vi hatt to tall, det tallet 50 og tallet 23. 50 og 23 for sent. 45 eller tidligere, så må du ringe. De to rekkene står i øyeblikket hos Marit Karlsheim.

Marit Karlsheim er vinner av to rekke 500 kroner her I runde 3. Marit fikk bingo betale 45, etterpå så hadde vi altså tale 50 og tale 23. Da skal vi spille 3 rekke, vi skal fylle etter de 6 feltene. Vi spiller om 5000 kroner I alle fall. Jackpotten I spill, han ikke der? Jo, Anne Giske nikker. Lykketallet vårt ikke kommet, så det husker vi. Vi spiller I alle fall om 5000 kroner, og vi krysser på tale 33. 3, 3. Tjue to. To, to. Trettifire. Tre, fire. Tre. Enkel.

Heidi Marina Tomg tre rekkeffekter betaler 76, hadde ikke brettet på jordkjønn. Det betyr det to tall som da blir for sent, det tallet 51 og 18. 51 og 18 for sent. 76 eller tidligere det som gjelder. Du tre rekker på 76 eller tidligere, så må du ringe. Heidi Marina Tomg står i øyeblikket med 5000 kroner i den ene hånden.

Heidi Mangen Atom, du kan begynne å tenke på hva du skal bruke 5000 kroner til. For deg er det inne. De skal på din konto når vi har fått brettet inn. Vi utbetaler premie på onsdag ettermiddag, og pengene er på konto på senest torsdag morgenen. Vi gratulerer Heidi Marina som vinner av 3 rekke og 5000 kroner I kveld. Og så sier vi takk til alle som var med. Takk til alle som var med og spilt bingo. Og vi sier ha en fin kveld videre. Vi tilbake om en uke, og da jackpotten kommet opp I 94 000 kroner. Takk for nå, og ha det godt.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC Pet finner du på Vibmyr i Sandnes.

0: Showcase her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariser jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.

0: fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja, det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.